0: Murara Jazz Namiba Makuba Mokoma Elapia Mosambiki Ripan Electra Yemaqua, the Lina Kachuna Watella Bakajami Makajamiho Anomulopa no yo Lorella, Wamuchunawe, or he even swam then, and Namanakina Coeli Masimiva Kiniso Kochunak Pahiru, or Nuluwa Murua we, Waka Marin, dear one away, why he could call Jaro, or my Huene. Hola rato msobiki msura safa zambezi ya vachu wapo mita kuselejiru. Selo msaudelu ni hukuna nawele. Nawele ma hukuna wakanda ya makumbara usichu. Ni hukuna wakwa sara nava mweri wa... Nara ni hukuna wakwa sara mweri wa... Junyo. Mweri wa namane. Mweri wa ikorowa. Mweri wa elapo. Ni mweri sasu hiyana hiyana.
1: Ukika vovo stako zinyaruj.
2: My sambo.
3: My sambo.
0: Ahe, no pia wa supai, olelo nyua no muna halo waliliwa.
4: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
5: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe, olile makupaka.
5: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mganaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno. Oshe kuwola kikokela kawa wii kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
5: Mai, mwere nino mwechomu kina.
4: Kirimuja.
0: Mnona, mnigwa ho ato kwene.
4: Kirimurupala. Mtoki iwa le hospitale witi ya pama ojaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama na vemikale kene kumi ya pama.
5: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva to kwene.
5: Amu arinyo la kana rasau.
0: Rasau?
5: Ntua tana himkale la ya omureli ya mwana kuo.
0: Ntua wawi, miva kamulopana vate.
5: Hamene sa. Mute kwanyu nto kumuhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva nkupwene nle hiha.
5: Mpwene. Yenyo to kwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyo la.
0: Kinachu na ya to kwene msupai.
5: Valonto. Mwere kesa pama.
0: Kuhiwe lila matoko ene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Ni ninja va moha. Wawinyo ano ni mganihu. Mkale ni ikuru ni ekumi.
4: Kota malaiyaka. Muna mkala titi apama.
6: Mwere sihiyano. Mwesho sivasiva shani ikani ikani. Mkaleo mwrejeleni. O sivasha, o klawosha, ni o

Ehivinre mahiku awacha elapo yo Congo ya punra ya morechele, ministru opachera ay provincia yo Katanga, ay chanwa Moises Chombi, ahipachera ni kuru nawe na chona oyari helapo ekina, vavale ntoa na kusinhe elapo yo Belgica, waru ha atoro paya wi ena kapelela analoko anikuru na onu yafo kavihere lapo yeleto. Kasa vubu, ahiwa afa achu, ya muhonshe ministru opachera Patrice Lumumba mpaka okwa mwaha watangile kocho ya pachere yaka ya makuma tanu na moha mpaka yaka ya makuma tanu na araru.

alejo ya bia vate hantanla mwa apela ru pronto so ha khanela anhalo ya ya yan halo ko kela mvate mwe ya hiwa revo ne ge hala va va mpakhelukuluku aya ya ko kela wani sen hendria hunenna phalawuka o hirvo thanya bo wi heja narile yankanaka yana phalawiyele muchu hani iguru hir argi a jijimi he nare a hagar ri hamusi a hirno notho muchu khala no rin khala no a hi khala no nape yelo ri yeno wo we le a le jo yeno ne ko kale wa ni makalwa pame niwa na hiru wadiwa na mu ya harendre masino tepa wakiliwa wakhela le jo tihia del tinu guerreiro o quinquela.

basa bada buno. Tiga kwa na mitara mina ino, zungu cha miko mboe simpa kwa maputu, ya wina akele dhopadu wa dha midi thedhenesi. Na melandena mawa ni mwenye wa basa dhamaronda. Mpaka vuga nyevi na najibu kutera chana mpaka kumi, mwethi wadha na dhopadu wa dha province ya juni ya Zambezi ya Nechwopo. Kumina mitala kumi, nilodha na mawa ni mwenye gano dhoweda adretu murampani. Na dhiyo na dhote ya chana dhina kosepa divarvara hapa. Mpaka kumina mwadha, pamfune uzugunu cha wili, miku umu mpaka maputu. Weneo nilo akela dhopadu wa na... Ezugu Kumina mwadha na mitala kumina mitana Mwadhivu na kalodha na mipaga Inyo dhamoa na mwadha maganyo Kumina mwadha na mitala makumeli Mwadhivu wadha na mabasa nchimiru wa ambarani Inyo na kwa ni ajwaka labo ningandi Mpaka weneo Zioni yoyila muna kalinodene mkwinyo marabu watene Mwana mwiyoji walizu ni inrabuli ya Hotu Wenzrant na Belton Kasimu Ninani kami edho na Paul Lopez Makila nukapula na mazmotene Miano utamala nukala na iyo Umabesu wadabuno Sika chipili marabu makumararu Mwirubuno wa junyo Oinazi wadabuno labono maria na mwere nobu Mangwana laboni na noroma Na mweri wa julio

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyuya ka, minke enrechu yona nara.
0: Ku. Male, mukeratwa. Kelele ni, ehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu hape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene?
1: Kirimuru pala. Ntoki iwa le hospitali witi ya pama oliaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama na bemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopwana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Nto atana hii kale la haya omureli ya mwana kuo.
0: Ntua uwe miva kamulopwana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu nto kumuhola veche kumvanyu. Waka pelele amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene mnachuna hoyo hamnachuna mwarinyola.
0: Kinachuna ya tokwene msupai.
1: Vanonta,
2: mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mkilevele le mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu, mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi ya pama.
3: Mwere sihiyano, uleso sivasiva shani ikani. Mukaleo murecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto mo.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: que tanto amor.

Wibawa marafula Camilo Domingos mpuno mkamringa ni ya radhi Msambiki wanigata magila mdhe dhuwadha na dhopadu wa dhiga kwa na kumi wabano lukule homanika ni mobe Feliciano.

0: Baito, mulibani wanda unosika chipiri, lima yoguru leja mabasa alizi ni nchobo kumura di Mosambiki, mchobo provinsali ya Zambezi wa chua mutene. Muna iyo nupike mizura mwanyoni virela kuchuwa mno wa sika chipiri, mwana mwalizi ni nchobo. Kalaka dima yoguru wela, ovano funandia mabasa azumbwe, mwana mwalabo mvuba mutene, mwana mabasa ba ali batado ovano.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Mabasa azomwe. Machipir na manshano, mudimani ya lizu nechobo mpuno muradi Moçambique, Zambésia.

0: Baito pumunumu, jibu wa makamaka badidi, evruwani leiyo, jibu enda na zelu za makamaka. Elaga wila, kimfanyi leiyo kalagodo, ninga mulogelo wa gani vinagua, wila muzome kamfanyi lo kalagodo. Enufanyi wila yo, nakose, nibasa tinibasa. Bumuse lubu vinagumfu na wila yo na angane, siku nti narabunu. Nivedaga wila nonelemu, wi akala, muzome unakulubela ama mbali ae, mazo tize nesilezi mfuna yene. Ejo, elobu yozuzu mia, obene, muzome olo nakulubela ama mbali ae. Ma esila zotene zinfuna yeni. Penu funa guo, penu funa yangana, funa yangana mbonyi zotene, ona kulubela ama mbali ae. Nilaga wila muzombwe, olivata kuluba ama mbali ae. Jo ila jamaka maka, elubo yozuzu mia, obe ne. Bumuse lubu funa wila yo nangane siku ntindabuno. Nyo vina kumfanya ipadu joko, katia ni mobulu wenyu, katia ni zelu zenyu. Wila no otene nifanyemo mobulu, nifanyemo esila zinfuna wila yo needena. Nuna, ninga mkosaraga yo vina guwa. Mabasi ababa bene, anda na zelu zingo na nyumba moza. Nona papa, pamfuna yo, omuru kunichela mkombo muzumu mkweo, mobi weo, nilogaga ya albakirimu madalivu, odu ona nsuno irabulia. Yo nilaga, moyoni, nota manavadidi sabo ya orumela. Ona kilologi la maromu silubu adabu, nota manavadidi sabo ya okala na iyo. Mwara mabasi yo, aba a azomwe sabo. Ni mabasa aba, mabasa eo, mabasa a iyo notene ninga azomwe. Nona muyoni nilaga kito zave, mudila mzile nyua kala egu miove lila ni kito zave.
1: Nota malila mkwa garsenio, nota malila nyua vina kwa albonio. Chibarbarini nzu tintene noira bolea na albakrimu madi alif mwana muna munyu. Mudila mudile mio di weda deretu mulugu odivelela mpaka ofia mpuno mkambirinyan mwaradi Mosambiki yowi nedie mabasa azombwe na galilie mabasa badabuno ni unuye ubuela na okala wa azombwe.
0: Pumunumu muku obo vinagua otirezo agamwa nyomo teno fanya padijoko wila no teni nikaliba maza mwara mabasi aba a azombwe. Nubitza laga wila dabuno nifuna nangane musilu obu ni mwangane muzombwe. Olo na kulubela mambali ae. Mwazo tize nesile zifuna yene. Joila elobo yozuzu mia. Obene. Tinuvuzo ntili vinagwa norma nifuna yon omkosa muzome mkweo albakiri mamadalifu. Nona mwobolo wenyu. Kito zaave. Joila elobo yozuzu mia. Nilogaga yozuzu mia mwarma ama mbali mwarma logo. Obene.
1: Nikavoloaga mwarma ozombwe. Mwenye kae oima ne kae ondumua sabwane ozombwe. Yumui elivarivari muimani vangonu vina kwa mundu mwani. Mwenda vida dile yumui ejile enkala mutu. Avisa nyeza gayowi osogoro ondoa mio. Dikana zilu bodhinji zindi jiezila mio yowi dedie. Munduni munda mio vina kwa enufanyela ditie uangana abale adika mieza. De akuluve livadidi mwenye tamelege mikali luvi na kwa yowi divika miedhe no sogoro vina kwa digaodha daka miedhe vina bali adhile bakari kamiedha muimani. Mbonyi mwani vuzo nenyu dafeda dihile we enkala muzizi muzizi akana muzizi na mikali lu zimfanyela muzo mbwe wa angana ama mbali ae we amuka miedhe mwa esile zintade laenu obe esile zimfuna ene kana muzizi vina kwa enyumfanyela we muzo mbwe wa angana ababi ae, chibarbarere ni muzizubu ozumbwe, muzizi wa mutu ovikunga, yowi mpaka vene wa vali mio, enufanye ila dubuwele elubo chilubo yokosa, yowi edika miedhe mwari mwa esilezi mfuna mio tadela.
0: Nona mwaburu wenyu, mpaka yomogani enufanye ila wila penu, ama mbali, amuka miedhe muzumbu odu. Joila ekana yomu enufanye ili chani, mwari muzumbweni. Obe, joila mpaka, muzombo odu agakana nibasa nae notida. Mwobolo wenyu, mpaka ya umogani, obe mpaka, agakana nibasa notida.
1: Nikami yezo mwama mbali mwari mwa muzombwe, dafeta dile nikami yezo kanina yumwi. Okalevi mundumua, onufanyela okami yeziwa. Mwenye ogafia muyumu ni ozombwe, yumwi emfanyela yowi wene wa muzombwe, okose kukutu yowi ama mbali ao. Arumu vuma otadela esile zimfuna weo. Atadele esile zimfuna wene na anai mabali anda munduni. Mbonyu nikamiezo tinikamiezo kanai umwe nina mikalelo. Vina kwa kaa wila kanai umwe nina mikalelo weo gilati wene godo ilo gawela ni kamiedo kanayo mwe. Olo nkamiedi wabali mwari muzo mweni unrumu otana aleli wano wanga niwa mikale lodhina yene. Nikaloga mikale lo kae mikale lowe kanayo kosa okan laba ne kaya mwene mu. Dinloga ole oli muure dani onofunanga kose elobo chilobo yene kanami kalodhodo wa okusana o tamila na maru.
0: O tamila murobo.
1: Oja na chibarbare nifu mwene mu. Mwenye ole oli mugume. Ona mada meli, ona medo, okana mento, okana maru. Ondo chibarbarene, nufanyela wila, omuka mieza wa, enufanyela wila, muzombwe mkwaga, mwanaga, yumu enaweo, yumu ya weo, oroma, ovitadela osogoro ndu waweo. Mbonyukaya wila, ogila atigodo, bugaje edela ababi ao. Mwaveni vo nikami yodo ni mfanyela ovaiwa muzombwe, agari muyumwini, nikami yodo nindumua na maka maka, ovaiwa zelu. Mbonyukaya ovaiwa kobe, obo ogule liwa guo, obo ogule liwa oja. Olo livani, olivaba abe, agali vivaba abe. Onogule liwa oja mbwewe vina guwa muzumbo gawano kana mikalu dhofanye ila wakamieza na ababi au ogula oja. Jadere tu vina guwa purikimwa mwene mo. Ono sunza we mangwana dayo me nelo kanamura la waga nelo sapila gavatakulu vaga. Mbwenye oinafia weneo ogarumo sapila vatakulu vababi au mangwano kakalavamura lani vao echile kinule melelecha. Mbwenye ugela dinjeza disapele digakana mura la waga. Enudhuwa uva ya makata miyobangono.
0: Mm-hmm.
1: Enufanyela waka miyeza avina ababi. Ukosa eji lenona weo ila echi enufanyela miyokosa mwari muzumbo ni mwaga. Mbwenye chipo di ili vatakuluvaga. Mbwenye vatakuluva pavina guwa enufanyela oka miyeza. Yoikala ogilati wajiedhelaga ababi au.

0: Nona, zelo za makamaka vadi zimbro mamuzo mkweo. Nojeza la wila zelo esi zelo fanya ni na mikalo za deretu na ononelamu. Jiji mfuna yo, wila notene nifanya mobilo, nifanya meru, nifanya medu labana mfanya wila yo, nedena. Radi Msambiki, dudene azagana mabasa a azombe, mabasa aba ankweluwa, karoka na mimu zombe. Nona, akala wa azombe abale, akanilevi, yumu, endi mwene. Baka kala penu vatakulva ama mbali ae, nona anila wii miyo kadinaka anami karilo. Kadinavi sasanyiza, wila divenyewo vatakulu. Mobolo wenyu, zaavyo zaene, yeno kana yomu endi mwene. Mbwenye, olivivyo ni vale vatakulva ama mbali ae, elaga wila kadinami karilo, wila zoe daka levaga miyo. Juu wila, wona mwenyu zaavyo zaene.
1: Chibarabarene, mutu akakala muuzo mbweni. Nga mlogile meyo mundune wila yu mweji ozo mwe eliva arivari. Vangono ima, vangono ndumua.
0: Mm-hmm.
1: Maji ewanganeleche vadidi, enleme lila vadidi uundumuani, uimani umalu virao.
0: Mm-hmm.
1: Chibarabarene, yu mwe emfanya ila mutu okala vamura lani vae. Mbwenye kiayo wila okala vamura lani vae sabwani yene mzumbwe. Sabwani mura la bumura la podi bali mundu muene murala bole mela.
0: Mm-hmm.
1: Majiumu ye jivina kwa kaa yumu ye wila digila ati vatakulu vababi. Ate ufiedu ulu vala vene vababi. Ne, kaya mwene mu, nga mlogile miyo, ozo mbwe yumu yovi tadela. Oli mzumbwe, agawa nagakwaranya agati ya ozo mbwe vangono, chibarabarene nudunu fanyi lokalo vio. Kala wa mura lani vae.
0: Mm-hmm.
1: Maole onkodo vinyo vatakulu vababe alokaga wila kadina mikalelo chipo mikalelo kathinda wila dimio mikalelo kari tukule
0: mm-hmm.
1: wadi kalina mm-hmm. chipo. Mutu dumvenya baveda mikalelo. Vina ole ono owara muzo molo ono owara otamela mikalelo wila mie nufanyilo kala wa mura lani vaga. Nikami yudho ninava ya ababi ae zelu. Nga mlogele meo munduni. Enufanyila omva ya zelu za iene ovi tadela yoi akala vamura lani vae. Enufanyela akala mukana elubo chilubo nga elubo yoro mana mwana mpindu.
0: Mm-hmm.
1: Obe yomta milila vego wila ashele gevo. Ejo vina guwa ni kamiedho mfieza o infanyela ova iwa muzombo yoyila aviku ngena yoi agila ati vamura lani vae. Dino uyela vibarigaloga ni kamiezo na maka maka maka zelu.
0: Mm-hmm.
1: Yoyila mwanaga weo yumuji na weo kaya yoyila nikalege veneva wa moda.
0: Mm-hmm.
1: Yumi mfanyi la weo otade la mura la wao.
0: Mm-hmm.
1: Mwenye oinaru mutade la mura la wao ya maka maka ya weo oodhano otade la mura la wao. Karomo veda mwana mpindu. Karomo dhuwa wagwa demiri mpo mima ngera dho uma. Oromo dume ya makara odho wagulie.
0: Mm-hmm.
1: Eso zelu zimfanyi la ama mbali omva ya muzombwe. Yowi awodhi ovitadele na mura la wae.
0: Mm-hmm.
1: Mbonyi kaye ologavi wila weo malo unua vatakuluwa gao venyevo nuseke yumu ijoenda weo kimfanye lo gilative neva nyue ya so omusunzi ya muzumbwe yole mikale lo dhaiye ni ofanye la okala na vamurala niva ya maka maka omutadela gano dhaiye ni odhana okunga murala wae.
0: Mm-hmm. Yon ne lozana vinivuzo ninga nto mwa epadijo vinakwa ya aloga nyo nuna nikana gizindi loila ndo nafanya muzumbwe Belton Mario Kasimu wila azena epa diji ya emaria. Baito kami ni mwita ni muzombe Belton Mario Kasimu wila andile na epa diji.
2: Malijilo anami wa otene ni wila mudimani ya mabasa aodha na dhimaria. Dabuno azombe anuobele wini zena ekosile kakara euvaile malago. Edhile no yafuna yuje. Eje ya tapule lani. Nyo mnoziwa. Akalaka muhithi kagila atini mburobu mburo mfanyia nyo peno mchidu mama ngira. Peno mvede mwana nikumbi mugila atele. Mwaka na mpado jadere tuvina ya wila mfuruwa ni mikale lo tapule liwa gano eji. Ekosile kakara euvaile malago. Edhile no yafuna yuje. Ya tapule la ya wila enufanyila mutu dimutu. Azuzumile agona ezindielo jizindielo. Eni mfitha, ya wila aziwe onde zindi elwe ejo ontote yani. Nona, eji, ya aligano ya chenjeri ya anamawani, nigela ninga ntagiedhe mwa ova nene. Anamawani ova nene, labonto nukana nimbazi, nimudu wa maningo dumwae, iene sozi wa vanda nimbazi nantile. Agamala bayo nono opo mwa wene. Agamala panuvo nenga, eji lea ekosile wila iena apo mwe. Elobo einda nobure. Ono mvuza kodi nimba zinti weo dhilinuvi. Yene kanzi wo dhile ina. Nevina kamfuno odho wo hospitale. Odho tamilozi wa kodi nimba zina nti nintote ya nani. Nona muziwe uila ekosile kakara enuve ane malago. E dhile no emfuna yujeni. Kuloga mutu dimutu nofanyelo zuzumila. Onda ezindi yelwejo onda opo muoko. Uila ziwe uile jia entote ya nangana. Mwenigela ya kaelo buene. Enovira eji impadu wa dhawene woka. Nona siganu esi dhadhampo mwani ya uila mutu dimutu. Enofanyelo zuzumila ezindi yelo jizindi yelo. Penu mutu nopanga ya uila mbwana. Onoziwa epadu ile ya ngana. Weo gamalabui wa makana abalenga kaelo buene. Mangu wana dayo. Iene wama loo uchenjeli ya uila oedege pasope. Yangani padu ile ya ngana. Weo nga kuafu na wiwa mwilaya kailo bwene. Labo nto vamfuno padu wa maweo. Endo kale ndimua, endo kala rurumucha. Weo kunami kale lodho uchachama. Mweni akana wapangile. Kweluwa waavi barela. Kiga upadu elele bwejo ya bure. Papo veluani kosile kakara. Eo vaile malago. Edhile no yafu na yuje. Malabo menjisi dinda no. Kadhindelo deretu. Ekalinga bukana maru hao. Bone lobo peno bonanoa. Bau panga. Bagajethi la wilo lumiwe na nuwaejo. Kuloga maalo doka ya wadiretu. Wadiretu dulo nila mbwana. Pasope weda mpo manini. Mukala nuwejile. Ejo jijio kusile kakara. E upangile malago. E dhile no. Yafu na yuje. Kuloga. Odulo maali lena mwa awabure umfuno upaduela so upanga. Kaya maalo wadiretu. Olo nupanga. Ododi maalo wadiretu. Dabunu ningomila veneva na emari eji ya wila. E kusile kakara. E uvaili malago. E dhile no, yafu na yuje. Noguma nani, sumanejo endao na dhimari ya dhina. Ni utiani.
0: Kumunumu, navuruwa na epadi ya emaria, eji ya aza na muzo mbwe Belton Marika Simu, nurumela wila gano esi zifia na mikalo za diretu. Ni ila gamwaruma mabasi u aba arabuno, ni ila gawila adabuno, yon ni mwangana mzumbwe. Olo na kulubela mambali ae. Yon veta gawila nonilemu, yowila elobo. Yozumia mwalogo obene. Nona mujito weo bubweno kalagawa 8-7-48-8-15-63. Katia numobulu wenyu, katia nizelu zenyu sabwa ya muselu obu. Nona muno na mzavi. Mwa mavuzu aba ma esoteni zilogela yo siku ntini adabuno. Nuna mzo mkojo ila muloga elobo ya makamaka vadidi. Eji afuna iyo wila nonero mbina kwa jo ila masiku menjene. Anukala wa mamba ala bale. Anila weo ounwa enofanya wilo venyevo. Enofanya wilo zo wako seanga. Ozo wako seyao. Ejile liyao. Nuna mbolo wenyo. Obu mkalelo. Womu tamagia. Mzombe odu batakulu. Obe obu mkalelo. Womu sasa nyeza wila mangwana dayo. Yeni akale mzombe. Akale mdimuwa warara. Wana mwenye zaga.
1: Mwani mzonto mkwa garsenio. Meda veda jile wii. Babi agamuta magia mwana obe muzo mwila ovenyo vatakuluvaga wata dele dele dhao. Ainaruma ofia muzizubo wila ovenyo vatakuluvaga wata dele dele dhao. Yoro maya ja omugila atia.
0: Mm-hmm.
1: Bumuloga na wila mwanaga yumu enaweo yumu yofanye la weo wata dele mura la wao. Ka yumu ya weo ogila ati vene vana mio.
0: Mm-hmm.
1: Mwavene voo. Para we oza otade la mura la wao, mwanaga enufanyela wika msuro valugarni,
0: mm-hmm.
1: otadele yangana, yangana, yangana, yowila eji etidele mura la wao.
0: Mm-hmm.
1: Mwavene vo muzo mwole, aga ivuruwane mazu abale animvaya babe, yowilo otadele yangana, yangana, yangana, yowila oze na mura la wao, onoromo mgilatea yona wili. Kimwanaga labo nangana yonagilati. Duhu panga wela yumu ijina weo kaa yumu ya weo okala na veneva yumu ya weo tadila mura la wao. Mwenjida ilo kukose yangana yangana yowila echi eukali emangwana.
0: Mm-hmm.
1: Chibarbarene ononanga zelu sile dhuva ile mio sabure kathi mfanya ila. Kimwa veneva kala sabure zelu gani ya fanya ila weo okosa obe emfuna we eli musuroni mwawila. Papa, miyo dafida dikose echi, echi, echi, yowila echi enelo dikali ya mangwana, mbwenye echi ditadele nyo papa, ii meka nodha.
0: Mm-hmm.
1: Buromo uiwa echi leeli musoroni obe muzeluni mwa muzombwe. Sabwani we onumva zelu muzombwe, iene vina bamaluta de la dhaa ya zelu vina guwa.
0: Mm-hmm.
1: Mwenufanya ila onva ya muzizi, ya iene vina guwa, arumo loga wila esi dilogile nyo papa meka nasurie, mwedhimve dami usuri ya sisi. Mm-hmm. Buromo mwiwelela. Mwavene vo agaloga esile ditadele ene dikala dhilubo dhadere tuthom kufanye la eno kali yao. Na sukunto dhinkala dhilubo dhogone lila vangono vi. Mm-hmm. Dhilubo dhintade la ene dho na sukunto novira ya kayantero.
0: Mm-hmm.
1: We dhao silitha sumana obe mweri. Ma mtu noseke serabawana eche eche enelo gonela para yeno vinyo vatakuluvaga. Mbonyi yene agawodhanga mtadele yene enelo mkalelo piteji mtadele mio.
0: Mm-hmm.
1: Sabwani uloga bisikile tejo katama gaudhoe musidadi mpo wako setaksi.
0: Mm-hmm.
1: Unoku setaksi dabuno, unokana kubiri dabuno, mangu anda sumana yantero nududele unomgulauza.
0: Mm-hmm.
1: Unokala wamralani. Mbonyi tadele yene munya kachwene munyo tadele pa. Papa mie dhane, di mfuna digulie gemala nyaga, di tirar karta aga di kondisao, di gamalaga Davide na ganyo ya omo turista.
0: Mm-hmm.
1: Ejo kaya lubu mko samutu, dabuno para dabuno, ino vira malabu menji. Entamu mwavene vo weo noona echi, barbare nezelu ya kalachijena ya mwanaga, onogo nela vatakuluwa gande, mbwenye aga odhanga mtadelene, eno fanyela mio, omvilela vangono, mbwe kawila, utukule bisikile tejo dabuno, odho weni msidadi wata magetakisi, kaya mwene msabani, onodho wa msidadi mwana na ologiwa na bure mzombwe, dhobu ila dhinkala fwa, aga dhombule, ontota makatamiyo mena guwa. Mwenye, aga isorie, esilethi tadele weyo, bakodo tukula bisikileta, badho waba tamaka taksi. Ba isoria esile dhilogile yene wila papa difuna dhulie gabala nyaga dodele koro waga diterar karta aga dikondisao. Ba ita dela dhobili enta mwavene vwo no mwana mwano du malanduru.
0: Mm-hmm.
1: Japa hapo vandro manyo otidana, otidana mkoto wila chibarbarene mio duule mana. Mm. Ya logile mio.
0: Sabane dupa ngeji duwa ya zelu yiji
1: kufunile.
0: Kufunile.
1: Yao vina guwa zelu ya tadele weya, enkosa weya ja, mm-hmm. kunsori ya vina.
0: Mm-hmm.
1: Mwavene wakala weyo kumfuna uiwa mazu aga nusore si zilogile weyo, vina watakuluvaga nemburu ya kaya bweni.
0: Mm-hmm.
1: Maekana makalilu ya sabani, ogamuta magia vina muzo mwevatakulu bure bure, mangwana dayo unudho oarependeri sabani, mutu akakala mwara mamatabu, independeri na mutu ya. Akalulu nkala matabuoni ba vilela ba kala mburi maya wa deretu.
0: Mm-hmm.
1: Akalulu nkala matabuoni ba ubuwe la zelu dhina guwa dhu otimbini.
0: Mm-hmm.
1: Mwenu fanyela uwedi ya pore pore pore pore pore. Yowi mutu yole akalono venya vu osoguru nduwa hene ausibewe umalungo babi.
0: Mm-hmm.
1: Adhuwe na mburi maya deretu papa. Ologa divinye vatakulu waga mbwe ulogele muderetu ni kaya mubureni. Mbwe uga mtamagea mubureni, yeno novenya waga dhokulu ndoa vina kwa muburoni.
0: Mm-hmm. Nuna kuono kwa afuna iyo vina kwa ofia maharma. Mabasi abajo ila elinga maharma mselubu alogela yosu manajilo evrile. Jo ila ya makamaka yao kana malugua makamaka. Mambali na muzumbwe. Nuna muzumbwe vina kwa onofanya wila avruwane sile zilizelu za mambali. Niloga wila vina kwa mambali onofanya wila avruwana bale alimobuelo. Amuzombe vina kuwa.
1: Oweli, anufanya ila babi avuruane dha muzombe. Mm-hmm. Muzombe vina avuruane dha babi. Otena mm-hmm. gamala basa. Kesera basa kula vilo bumuda.
0: Mm-hmm. Nununa wila eji. Empadu wa chamasikuma njini na azombe analubana. Sabaniki empadu wa vina kuwa maharuma anayana. Obejo hile nupadu wa vina kuwa. Wona mwenye.
1: Masikuma nji mpadu wa maana alubana. Anayana enupadu wa. Mapadu wa ya alutia na vangono na mm-hmm. alubana.
0: Mm-hmm.
1: Sabani. Mwiya na ogawa na ga babi, obe wa mulubwa na obe wa mwiya na agamta magi aga mwana mwiya na vatakulu mzumbu wa mwiya na wila uvinyo vatakulu waga weo nufanyilo kana mura la waa wateli we. Uziwege wila mwiya nodo obe aba babo, yuhuru maya mwiya na kamfuna mabasena vatakulu.
0: Mm-hmm.
1: Abale, ankosi wa vatakulu, omunda, peono, ushela, osuwa parato, mzumbu wado, kamfuno saberi.
0: Niloga wila yoruma ya enkalo wara.
1: Enkalo
0: wara.
1: Yoruma ya enkalo wara.
0: Mm-hmm.
1: Yona wili enkala uifuna ilobwene. Uwaro kala wa mabasa. Uwaro kala wa uvitadela umutu wao. Sabano mm-hmm. vitadela umutu wao. Udhu wa shkola.
0: Mm-hmm.
1: Entao we avyane vale muzo mbodo kansunza. Ne mabasa vatakulu kamfuna. Mabasa mm-hmm. we dampo ya mm-hmm. Dabunoli na Antoni. Mangololi na Juan. Felisbertu.
0: Mm-hmm.
1: Mwavene vosha ababe anuona mwanodu. Umfuno ni totamanyazo. Ndao, we mabasa kumfuna. Osunza kumfuna. Mm. Ogila ativo atakulu vina kungila ativo mabasa okala mpo muini.
0: Mm.
1: Awaki, vala pena weo venyevo. Wata melimura la wao kungegevu. Esuwe ni dhimfuna weo woka.
0: Mm-hmm.
1: mwa yana malabu menje empadwele chuene. Abara mwa lo bwana empadwele yewe muzumbwe muzumbwe di muzumbwe akala mulo bwana akala batakulu babe na sukunto nofuna virempo anofuna dho hapa siari agalafuna mkopelele babe koko koko mama ya omalogona babi wa omalogona avenya dhamfukulele msuo amvae kumidae aje kimfanyela chipo vina wa muzumbu ila dile mano kopela difuna dimage nyumbaga diladu dhai watakulu wa papa enofia veri vina kwa odho wapu waede onoribeliwa chipo mama yao numpodu tukulaga oja bagavolo chiamba mwao ila mwana kagadha afanyo uja wa emba mwae kimfanyela yo ejo muyumu ene wila eji fia yumu ya miyo kala watakuluvaga na mwadhaga
0: nilogela masukume njene mila kwa musumo dule nila penu ozo wa opasi ya mbwenye agela mamba ila tukulezo oja penu mkwele mangu wana vina kuwa ovenya mabasa ya waidabai oko seji kamfuna wakila penu mabasa watakulu kamfuna nona eji jiji nkatami ya masukume njene inakatami ya mamba ili vina kuwa
1: jiji wene masukume nji inakatami ya mamba ila gafi ya gologa uvenye uvatakulu vaga weo omalu unua epadi ya mamba ili inji inji uivuru wanila mazo aima uivuru wanila David adili azumbo uivuru wanila esile dhinloga ababi obe, uifuna osoria esile dhinloga ababi paveno wantutila onyimua ababi bagata magia azumbo matakulu
0: pumono moto zilo samaka makavadidi zimbudu wa marma mabasi aba marma muzumbo mkwe uduna kilologe la marma musilubu arabuno nona jiji mfuna yuwila notene ni wanilo kala wadiretu wanlogoneo na zelo na merelo vinagua ni fiaga vina vajo ila nikane zindo ilo ila nizena epadi ya tagia. Tagia eji, ekalaga ejile zile na iyo suma na evrile. Mpu maloga iyo ila penu, siku nineto, uo olima dene. Olima davi, kunelo bwene penu, nufuna ugulile vopenu, oba, esa vatakulu. Mwenye kunelo bwene, kunanta nune, kunachi kwenene. Mwenye ontamira mitaka mchito ni mwao, obe niloga ila mutu, obavezi ili kuruwa mchito ni mwao. Nuna, yene aifuna govavezi ya mchito ni mwao. Kuilo agakali nyo, mbolo gani agakani lenyo, jo ila mgelo ila nabu yolina mio, sabwani danjo meluwa zinji, famurila nivaga. Mbwenye nitambira kakuruwa eji, inafanya wila mio, tukule zoida gule, esi zafuna mio. Obe mno ila ne, inafanya wila dimenyeo vangono, dakosene sile zilizaga, eji nalao, dimvavezi mwinya. Obe, mno ila vinagua ne, kaya makama kenofanyo wila dimbaeze mwinya. Sabwani, normela wila eji yene kafuna. Mwaku wafuna wila mutu udo wafuna yene wila mbaveze, akusene lobo chilobo mwenye uvaveze le mchito ni mwenye. Mubolo gani agakani lenyo. Mugelo mbaveza, mugelo vinyo vangono vi, obe mugela wila ne kamuni mbaveza. Kalo gani ye barbara zumbu wakuyo, muka kuseleza. Normela wila akala wazumbu wakuyo vina kwa mfanyia mwenye ma, makarami nunga aba. Kanti kitileno vanini, mchito weo kalago bwenye wa 48 8 15 63. Nirukuni chila mikomo mwa mwuzo mkweo joila wona mwenye mwobolo gani agakani lenyo maruma tagia age.
1: Mkukar senyo David Adile voroma jiji enlogi waka wila kutele ojo wa nyumba ya mwana mwandamani sabwani wichi yobule podi buhuto, buhuto tela makatamiyo ejule nyumba ya mwandamani maju wichi ya podi buhuto tela makatamiyo enufanyela nyumba ya mwandama negajwa weo mkubanyele o mkamiwe. Oga tambira koroa ya mutu di mutu olovonya. Kili weila afuna uva viedhe weo. Yeni akana wave dayano uva viedha biivonya biigwela mutito ni mwao. Yoroma ya nufanyela omtamela munya ya mliba koroa. Bumvuza yoi okane baribari di tambira kuhubiriji mwa mutito aga. Koroa heji yali yaga obe koroa yovonywa. Mwavene vale, ole mwinya mliba koroa, akala yali yao onologa jao. Akala welo uvonya, welo onologa wela, miyo, delo uvonya. Na sukunto, ogamfanya mutu wa murema wa deretu, onomenya uvangono, bauvaya. Webu, tadele na esile dhilithoa.
0: Ningelubu ya utamala.
1: Ningelubu ya utamala, we okana murema wa deretu. Ejo epadi ya deretu vina guwa. Epadi ina ya deretu mfanyele la weo, omtamela na munya koroa e bumva edha. Maskini iene auvaile lubwene bumu edha kubira etene. Iene bau edha ne chikwi ne brigado. We kiupe mirmani ne kubwero ila he. Ngava takulu kavalisa venda udu yodu buru tukalele ili. Dimva ya kubira e ne brigado ne lubwene kugulesa vaga ne kubwele chwene sabwani mangwana dayo enuza yo ziva opitejile yelele weyo.
0: Mm-hmm.
1: Mangwana dayo vina weyo nuzo rumele lwelo boyo unu opita kubire juwe veda weyoja.
0: Mm-hmm.
1: Mbonyugela egwela mtelefoni maga jaga.
0: Mm-hmm.
1: Elegwe mulugu na mvedegu logile kamyo logile azamani mariadhi mariadhile munduni.
0: Mm-hmm.
1: Iyo nlofanya elegwe mulugu na mvedegu. We da bununo ja mkwa obwela gawela difanya ofumu.
0: Mm-hmm.
1: Nelobo ya mkwaga. Mangwana dayo emfuno jiwa jao.
0: Mm-hmm.
1: Mbonyi okakana murima wela ebeji nofanyela dimva ya munya. Mwavene vo mulugu no wangana na oderetu. Ono usiba oderetu. Kaya atu anu usiba mbonyi mulugu no usiba oderetu. Mangwana we vina onorumele lwelobo. Mulugu no ubuwele chile ya kosile weo. Okakana gare ono uyede chile erumele lweweo.
0: Mm-hmm. Nuna niloko wila mangwana dayo, ejire vina kuwa etambiri lewewe motele mchuto ni mwao. Mangwana dayo, uwe ndaga ovonya, bumoteza mchuto ni mwamuko vina kuwa.
1: Mwene mamaloka mewe, wila mangwana dayo, diwewe na rumele lewe, bimotele mchuto ni mwao.
0: Mm.
1: Mwenye kare lo yao, kala jijue niyo, ega motele mchuto ni mwao, jao, yao vina kuwa na labonteka kumotele mchuto ni mwamunya, mwuluku podu wila difuna dimoni emu. Yo wila, mikare lewezi dinda wewe bukeko samu hako hao, kathikale. Intao, yao vina kuwa kuna vaiwe.
0: Mm-hmm.

0: Miselu Zambezia.
1: Wi wanana wa anamwani murdani elebo ya deretu enoza na mpere ma abaleya ankala murdani ma anamwani amirda zote netena anwa kukomeza azomo ya wile nufanyila otamela oko selebo chilobo ya wila atie ovroila dila ya bure eli jiliji onwa na okobo la fola zofiriela buatardi Denorma miselu za Mzambezia, dabuno malabo vambirani makumararu, amweru ubuno wajunyu, yake ya machukumeli na dhaka makumeli na tanamodha. Mulina Belton Kasimu omukomboni, Jasmilton Ernestu, oluma kina na ukapole la mazu. Kala ni woni furuana. Albonu ando ni mwede leni Zambezia na dhopadwa the murda murda. Asupai ampu no Mosambiki province jino ya Zambezia, awawika mukambura anamawani atana moza kwati omukuba aba afanywe bagagulia ya gazlinya murdani. Namalalia mazu wa asupai province jino ya Zambezia, Belarmina Enriquez, oitapulea wila aba ya afanywe bagagulia ya gazlinya ejile mbweni afanywe bagagusa mamurdani za kwatene ejile omukuba. Mvuzi we, oizuwe yoyila muthi zenobu wakakene, aitida manituru mazana manai, aguli ya anamawana aba. Asupa ya mwini mwano Msambiki, province jine ya Zambezia, aitia ni koko mezo na wa ya wila, agandu wavi bagatida, gazi linyesi dhinguli wa mamurda.

DJ, kipiva, DJ, kimiva, DJ, yo. Mama mungiche nanyo giwa kulanu idaranka vya, we, omo hape, kwa kulanu, kome, we, hoye, nka, mwere, mwe, chui, bulumu, uwa, mwere, chi, mwa, mwa, jere, vakane, nimpia pama, pasi, nimpia pama, nyuwa, mwa, jere, raka, unyanyu, kome. Aba bala the body when now we can hiki ya piago one ya hinya nyara go ya mara ya habi ter nancho jilo e possible la we nancho jilo ya le ya mape ya hinya no aba akallo bien wa yo ya le ya water mara ya we he han give it ter nancho jilo amun naba anan water ya ru anan water ya ru he kala no manera to we hi a o Eniso elo jiwaka na mga jamani Avitele nanjo jilo ye ya goko mtekor Awe largo kiwara largisti Largisti kizora awe Awara maha mga jakam rampani mga kuwani Awe a Awe baba na halu pia luku luku ya vakane Muhitate kehi ye Babu nana rihanyu wa muku havu gokola Unke papa nyundo ya arwaka yoki rati yavi Ale ndo dama ya nloja Kahi tomi vaki kahale la wawe hitade kehi hani. Awa wo ya hileliwa. Karone ya awa hileliwa. Nariru. Mwana mugani onizo awera ka baba wo uyu geva muhani ngo hajile lukulu kwede aiwo hoyo juna na wa mwana na papa we mwahie hiha enkovelelana amma we ni riso eriki ona nkovelele theru mwana wo ha kovelele theru naru aba jera wino halo ona ka sinne ya la tokwene hilya kana baba vinya ka vona halo hiya Papa ya pia karu mana tongu samahi papa la var mau aiwe komita ta poronto woo haya hango nawe apa papa to amupa chera mana yolo kunsemahi hawe nawa mana no nawa apa papa to eno nawa eno data eno veke la yoyele pacheran to winna emiriaka mwaro jera papa we aya gelo mutego va muhaiwe hoy hi ya gelo va muha mana ari mana rufa hondo mana wo herra papa wo tibaba hivinyi yevo aya kota do jiwere ama wo herra papa wo possible kom no ser possible to himuna mana mana no le vale a papa wo nchuna yo kreativo mana ri baba le al falaro akunya wo falaro amor di pai con crianza dele amor di ke di pai con crianza dele ti hi ha Nanjo chilo chilo mukivitele we nanjo chilo oh oh

rakhuwa molejo o da mwana liwa eh mabrestar na disi mo yo hospital eh eh la buke e professeur niasa hala kom julie mhado massimo samurima samurima onsuela mwanene aholela ne himru wa musuela

0: opunyukua wa kolera. Recha enopiha, enrowa mwayoja na arimahi enyeliwe na mwamuku. Kolera aha kupenushiwa, okala muipa vahilekele nyevo. Tia pama wika sopa, wi ahala lenye.
1: Mwenyewe pama ni mahi nsopo muhakumvora pa nari onya nitoma malomvu ta mwana.
2: Munawe mata ni mahi nsopo muhakumve wape ya nari onya. Mwahikala no sopo ni mahi mulapene eturwa.
1: Murapie pama soya nyosamakuku ni sawima ni mahi aheliwe mureche nari elinke weywa.
2: Murie mahi awape iwa nari aheliwe mureche wa serteza na ve mukunele pama.
1: Kolera to onaruhi wa nimantulu nari ekuluhi nona. Mukunele pama yoya nyune kwaya pama yochampu ene wi ohimorele moso nanara.
0: Kolera ereche ni pap kavihiriani wi ahalenye.

Ewarela, mutia no teli wahani tu pio vate, serora, mariva inyo. Masi pesuwa serora, ari wawi, serora, ye kari wa, kari wa mau, kapanyi jiri waka, kira piha yopo, evi yakawa kijapai kwa saya, wawu, hawi kemi vato kiviri wibu nkapanya, nkapanya wo, na vato iwe hiwa aruwa, kinkuma wa iwene. Ah, nari, evinyakavava heni, si wapajera ruhota. Hey, dabo no. Ikursu ka liva, matirikula toka liva, weiwe tokile liwaka. Adhiana la gicha wam. 16 horas ni 41 minutos. 41 ay. 16 horas ni 41 minutos. Tiwi wara shesheni mitala, makuma shesheni mitala mukinako muha. Ne mereka huya la marka matoko ene lapo ya musami kiri yemi. Marka ahimpena ni marka makinako mamoharu. Lapo ya musami ki marka mamoharu pahi. Lapo ya musami karu marka yala. Eri yemi opili vile ene. Ne aldu falantawe veri vale. Ahima ala koruma. Iwara makume lini kinako shishisa vanihikune. Hiva ni chopajira ka mitipu sahu. Mwiprovisa so hiena, niruhaka si hinerea, nivirilaka makupale, nivirena kitalesa ana loko, nivirilaka mitoko so hiena, na achari hakana miipa, niyaka. Nkwale leni hoye, esa kaya na wili, sakewa Zambezia, na halo mwara. Kiki hotavu, masimua isimana yani nkelela humoholova, na halo mwara, na achari hana miipa, hiyaha, na achari heka, na vahaka machuwele nikuwa kakao. Ni wasa kana malima na wako haka tishena limaya ni kwa kakao. Ni yaka iwe. Sesara menti ya iwe ya mwevele velo. Miteko. Walapala logo diwino. Baba lelicheliwa ya walapala logo diwino. Hawo makaluma kina kwa walapala logo. Hawo makaluma kina kwa walapala logo. Botardu wanyo wanumu ni chariha. Mamapuro au yayu amiteko. Nari mwariki mjeliwa makube mpenue. Mwariki. Mwari wawi. Mwari miteko ni miteko sapama. Mwariki mchua. Mwariki mwichuwa to, wichuwa pama, nyuwano munisubwela velivele, munisubwela tiyana mvira. Eho ya tensa wa njune kiwela. Atensa wa njuna wa wela, nyuwana winyuwano muna mwisubwela. Mwisubwela kisi jisa, hiha. Na manda ini ya liyafo hedu hiyula. Makupa wa tuwai, makupa wa makajamiho. Atensa wa hikiwelele kombo, sikinupwele jokotokoro. Masa, mwakala nrazawu.

0: ya va Zambezia.
1: Boa tarde. Michelle se profissa de Zambezia sou lilo. Nihiku na nawili mahigo na kona ya makumararu mweru wa junyu. Ya kigundu pili makumeli nikina kotanu na moha. Amil kardo konsisa tura mele mitipo kikavihura ka nirefeba, abrushtirefeba. Ana loko, ohiana hiana ay profissa de Zambezia ane merira wui ovuhiwa wanikeche. Wajagwere ya mweru wa gostu. Makarula pama a uupusheria anamwene inye irikovelelo. So maku ayori hiha. Amalina loko to amuhamu hani asupa ya lapu ya Musambiki. Aywe ahapara achu anapira tanuna amuha ya mtu miha gazoli na mwamikuma epoma yomukuba. Ana loko ya merere kawena pala wiwe lele na yochara ikano saa ale aresito kwenye ahilapo ya Musambiki. Namora.

0: pidiro ronari gazolina mama puro o hiana hiana mikumani muhole lomba vihamasu mani kuru na supa ya ailapo ya msami ke profesi wa zambezi ya Belarmen Enrique anelihira wea chwene ya wo eparigwe emudumi ya kagazolina mwamikuma saipoma ya umukuba
1: Foram apreendidos 291
0: litros de combustível gasolina. Siri waka mapuro asupai mapoma yele yomukuba achone yale ya mutu miha.
1: Mukuba, bairo aeroporto Gunt. Ele é preciso nós colocarmos a mão na consciência.
0: Hiva nina na pana o kapelela ihe iri makarilo ekumi ya huwana wibi kumbushtive liola na argazulina yola hikapelo pama o kala wimbu ha makaje miho awi hahu ni makaje miho achuya li nikala huno radu msamiki awiriana mamasu ana nloko amuhamu he profesi vizamezia aigwa ayi mutakuwa na panla uye jiwa ya gano holo wawe vukulio makaja miho o hiyana hiyana sindo kama chikaja miho achu atanu ekwile ni hukuna netanu ovindre epama yomukuba ntua no pacha kukulu arimo pitiro ronari gazolina
2: ena panla wito asupayala ena kala owe jeja ni ya kwati haka achiala otene kwe ena kala utumi hiwa pahi mbomba ni mwemwe eri mwamonto makala pama ehe na hala were ya wasidentene siola wana witio kachami ha achu atanu okwa ehe simwene mwahawo hiwe lila yela kahena kala chua pama nari nzula kawi ohawa wotepa ihi hano vava na sasa ikoro ama jito nopwela wi ekumi eri echuyo pachara oweha weha
3: eni wababa le onde avantage advantage ta chwala mkonsigiru wana mkutaye mwa kwantidati ena mkuhanto mba ifu ele katu ichuyi leto omelo porque ichuyi leto limoro tu upiha o ubiha tu watepa tu upiha ele wene kala kale epuwe ekaya eba manera ena wibahewi eperesu analojaya emperes na mwana wi meu litro anamtumi hasen 1020 machine se mkinzo ni hano ni mtuma kambomba ni seme tika jo no hano ni litro agora namtuma kambairo ni seme tika na hano meu litro nita kiyo achwala achito kwena nwana wi ulu embora wi ki kato gazit ni odalo o rama achwala ana wiyera e populasaun
0: akomekele provisi vizembeze lo chelaka mwamia ha so kutu sanari mloko na elapo ya masami ka profesi wa zameza amudumi haya kumbushtivel nari gazolina mwamapuro hiya na hiya na mikumani ena nariha ka nari ikuhaka ekumi haya mwa makacha mihumatoko ene nekuru na mitakoso husi ya maprofesi wa zameza niso ya rihiriaka mipajo sa maskola ni maprofesi wa wii evrihi makacha miho anaskola nkala yano muholele nekuru na mitakoso husi ya profesi wa zameza Joaquin Kazal alelihira wii so tene niso ibariruwa ka makupa ya pawama yu mkuba ya profesi wa zameza irinoa makacha miho awatua wa mipajo maskola ni wa anaskola uhiani inangirati vachiani Joaquin Kazal muholele nekuru na mitakoso husi ya profesi wa zameza lojila na hiku na nawele wa mutugu mano isimbariruwa mitakoso hiyana hiyana epo mayewa chuwapo. Likoro na mapuro openka ni kovelo sa profesi wa Zambezia na halo nyongi kore na viralavo emiliao emoha sametika ajwa wii evirihe ndaranto na makalo ikovelo sindu kosa nyambaro ni nikeche mweri wa julio ni mweri wa agosto epo mayewana gurue. Miteko inha sinya wa sasa makalelo au otukunuka ipoma sotsene makumelini kina kupilisa profesi wa Zambezia epoma tipoma ni ale ari alipawina ni aikovelelo anapiria kumi ntanu na araru muholeli aikovelelo ni mapuro openka Anjula Sulai alelihira wi ntarantonene nuna nyambaro ni keche ni yawe meleli wa sintoko ikovelelo se provisi wa Zambezia sinjijimi huwa soma koloni
4: todos distritos ten danza
0: hiva nosuela wi iboma so tsene so karano minelo impana ni keche na re nyambaro kivava ndia huwi ya pama wari wa kapilila ni uvuja ihe sirisere se provisi wa Zambezia wawi hija kanelero mtikuwa hiyo na chuna

0: kuvusha mbika kuseme siho saa minelo anyambaro na armano anikeje. Angela Asulai ona wopa amu avanu wawi ojijimiha ihi iri ikolole so wama koloni wawi ihi kwela kwele mwe provisiva Zambezia. Mwe amu avanu miroko ndia hunu atia wii ehi yerie ihi iri kovelulu chakanela wana wii iha tini tapulela sindoko anna ailapo ya Mwafrika nari hiva ndia hu anapanla ojijimiha wawi ihi chakanele wana wii amu avanu achwa kalai yeche rasiha wana mchoto hankuma vasiyo mvene unkuma mwinloko nloko nronu ikovelelo tiva wasi mpanla yo kape lui kovelelo sinha so makoloni wo wiso tsini nejela pama muteko tiwa la mutoko ene ndia huno
1: a nosa cultura
0: na uriene nlahu alipa mohamoha ari a province of Zambezi aiwe ya pama wari o kapelela ihi iri so makoloni wo wi ihi jakanele wona wi tinna nivaha njijimi huni kijo sindoko alomwe nari anna a ilapo South Africa.
2: Ntaranto natapela wi yo makalelo aha iano kuruke hi ana ama ama no natina wi kiwale etiwa khalai tawo etela etiwa eti ipajen re khalai ntabate ene naba lele na mwiri wano
3: eri mone lwa phama wona wi na halo khala ono pusheri ha sa khalai sa sa yale asima kholwa ho ichu ya nusi haya narito ichu no na ho yinaka yinaka ni keke yelanto ena ori monelo wayole ori mulomwe nario lori zam oro Zambezi ya othene ena panla wi asuele wayale thisuele
2: ena ta khulela gatoko toko wi hiya na na marita no yari yo me thaki welo aho kita no khala kini lo ye thaki welo aho kita da no khila aho kini iri te no wene so anamera
0: ako wa makele lo chelaka mwa ikovelo ni mapuro openga mwa machipo mitako iya were ya mweru wa julu ni agosto epo mayana guruwa mokomo ya provisi ya Zambezi ya governador ya provisi ya Zambezi ya piu matush onna uherea we ejimaya na wili wa uchegulewa miahaso hiyana hiyana omonreno mrala mutako ena halu ruhami prolo sapama mwa wejiha elapu ya msambiki governador ya provisi ya Zambezi ya himaka we sotini hasi mwa hiwe ikano mwa ale ari ananloko ananloko vahaka ikano mwa sitoko ene elapu ya msambiki makalo pama uwi eneche lava muha governador ya provisi ya Zambezi loje lan hegun no mar lamteko wo huliluwa wa kime yana wili wo wure no anan logo makalu akan lewi mu yajiwa erapo ye musambiki sari michelo se provincia sa Zambezi no ruhenla hun ye lukulu kusiyela ndria huwa hui asitoko ene a super ya lapo ya musambiki a hapara a chu a thanuna mo hepo ma yo mukuba ja mutu mi haga zulina mikumane na re mavate maya no le liheran wo wi mweri wa agosto ni kurna mitako sa mapuro openka ni kovelo ndina hano wo ni hani ku ne re kovelo ni ntarantu na nikeche epo ma yo na gruwe amel karda konsisa ndrefe ba bristo refe ba tanu hiani.

0: hukuman nilo way hapari.
1: Wileliwa wa malileo atu tene mwenye na mwimara ila. Nirakan horwa van laka na mkuman nilo way hapari huku na olelo. Wa mkuman nilo way hapari huku na olelo ni nkelo kumihira miru sinihima wera. Presidente ailapo ya Mosambiki, Daniel Francisco Chapo, oni lipihera uwo perira ananyata, uwera ehana kumakamu muhuruni. Itakan serakan atu ailapo ya Mosambiki ni uwera wa Mosa, likareke olipihera vali hamitego uzotu kula ailapo ya Mosambiki. Atu eli ahokwa, vatu atanu na sheshe ya lumwaleni ekonya, editiritu ya Omalema e provinsi ya Ewampula. Mwalano onivari hamitego solipihera makarilo ahu. Ni mapuro opira e provinsi ya Yozambezi ya onkelo varila mteko musuru kunipweha 1 million ametikash uwe ropakiliwe mkutano a festival anyambaru ni nikeche mweri wa julio ni agosto e distritu ya Uguruwe. Mwiliwirina iya nikina timiru saihali ni nkila hukumi hira avariba mkumalo wa ihapari nukuna onelo. Nupushana kuwera mkumalo wa ihapari nukuna onelo onipoliliwa unno provinsi ya Yoniasa ni uhenaka e provinsi ya Sao Cabo Delgado wa mpula mpaka uzambezia. Mnewirena, no hukulu wani hali ikina. Sinihima wira atu eli ahokwa vatu opira ataluna sheshe alumale ni ikonya editritu ya Omalema e provinsia ya Wampula ntoko ntali hawe ntamuna hu amteko melo na ikale.
2: Ama hole la ambari lugu hata muhaku tsiritu Omalema provinsi ya Wampula anihima nokota kota ya wira ikonya ihatu pela atu atana sheshe tsiritu ye lewi yao aili amalele no pwete ya Antonio Ipo oni uheri asa muhaku tsiritu Omalema. Osuwe liha okala mshanki humulu pale mpante waro ikonya, wa miroha masakamo saa mkulu riole, etu, enaku shiririha ashitokwene, waveri anamuhaku, akanle otekelela nakalaka uhua, vanderla ya inamase ya wira, onamala maliho maha odulu wana ni ukumihara mshanki ho, variari wanamawani. Wa mahene yola, Antonio Ipo, onaku shiririha okati avandala wandati Msambiki, wadikela ekuma ana mwenjene, nakala kawavekela wira, anakala nepole, ya arwaka meroka msaka mwasasa mkuru riole, vakanlia okoti heria utupeliwa ni konya.
3: Na arwaka wanapa Malema mwe motivasi unachalea ni wehewa heke, ikonya ye inama dacho. Ni ahigana mwane erapaka mekaya. Ya kaela alumwa atu atana sheshe kahikano kiroji wana, mashi ahokwa aili. Ntao vava yeyo okwa ili mwahawe konya ovale vedi hawa. Iye ni hela kamo para wale lasu ni hela kamo isina lo wale wa shuka ikonya watavo. Igina ya santepela ni muiva.
2: Antonio Ipo maholi la ampanta wani wereza muhaku otisitu wa Malema provinsi ye la Wampula ni mshanki hawa ikonya okushiririhe utupeliwe watu atanashishe wiyao aili akwiye variari oma kayola.
1: Asante tamwene melu na ikali gwonru hila ihali iya. Mto umwera, presidente ailapahu, Daniel Francisco Chapo, onna uopera ananyata, uwera, ekareke uhi ya mihuru, ero akawi itakansera, na atu anikara ilapo ya Mosambiki, uwera wa Mosa, ekareke oro hamholo, Mikailo Sotukula ilapo ahila, Duarte Liasi.
4: Presidente onlaponihu Daniel Chapo na truela wavikela ana mankelela wira akume ntakwani uriayamo awaka utakanela natu akinaku omosambiki chopavila uvara miteko chonchiranghaku nlaponihu. Molumwala atapulelie wankotano ni wapankaliawe istade yontipwehi ni provincia yo Cabo Delgado okate watotolawe uvara mteko no pankawe presidente onlaponihu ukuma nchana ni huku nwekili anteko ila iprovinciela. Daniel Chapo hawitana anamankelela upuwela sana wachira achuwele wira mpuha ikala itu anulilaya atu otene chuwachira unuwiha ilapo.
5: Aqueles nossos irmãos que estão nas matas junto aos terroristas para matar o seu irmão para que pare.
4: Ale asulu pale ari intakwani atakanelale nana mankelela ahana uhia uiva asikunanaya ahana uwa uvara miteko chorera. Michuwela ka uhira ni yala kankala inretele konta atropa onlaponihu nasukunanaya anera nalelo iwana naka anamankelele ne. pimana chopavela ukalana mpuha nihana unko machira ni hulu machira etafauti chihala ukala pote pimana ninatula ufikila wira nihana ihiaka upanka ikoto ya kalawira ihavu inyaku nyaku apovu omusambiki aritayari wachira hulu machira mihakampa tokonya
5: abertu ari omalelia lugar
4: presidente onlaponi hu otonka to wira atu o Mosambiki are tayari wajira umopana mwaha ntu nghala ukala pote pote ukala anamankelela chowajira upanya uhuru. Daniel Chapu olumacha wankutano ni istadi yutipwehi ukati wapachirawe utotola wovra nteko mahukumachese i provincia Cap Delgado.
1: Lelo i provincia Cap Delgado astukwene alivariha miteko sosomila Mikailosa Ekaiti anilipihera ovariha miteko suwa kavihera atu a provincia ele wawerikalike osuwela itu sinapkanila. Lelo Duarte Liasim.
4: Ahole li omiteko chosaria i provincia Cap Delgado anirunya uvramiteko uwachira anamawani otene akalane wakiviru miteko chosaria ula nteteola. Ihaparchi himache nchana ni hukuno kelianteko ni mayovaha molumo i tribunal judiciale Cap Delgado wankutano ni unaeli wa konselu tekniku wa provincia. Madalena Seduma enre ninacho i tribunal chotene choma distritu chinavara nteko wanuhalela ya pasi i tribunal yomeluku ni yomusi mwada praya ni nenacho chinovaria miteko wachira i tribunal cho distritu nye chopili chipachere uvaranteko.
0: Nós estamos num processo de trabalho para pôr os distritos que não têm tribunais em funcionamento.
4: Nenacho nteko mulpale urineho uri uopavila uira e tribunali nye chihimvara nteko chipachere uvara nteko wachira anamawane otene arina milatu chaya chulumachere mapuro orera. Vano nenacho e tribunali chihimvara nteko chikale icho distritu yomeluku ni umusimba da praia.
0: Atualmente está em falta de tribunais criados é Meluku e Umusimba da Praia.
4: Omolumo makwame mayovha molumo i tribunal judicial yo provincia enre itho yulupale inakutakutiha uri mwaha uhunkurumiacha le uinjereria milato chana mankelela.
0: A insegurança tem sido o maior desafio. As pessoas têm, assim, algum receio.
4: Mwa uunkurumiacha unawapankiha anamawane uova uetela i tribunali. Ukuma mwaka wa 2000 nule miaka 20 na michese mpaka ula ukati ula ni honjereria numuru numilato matribunali. Ninenacho ninovara miteko chowi wanana ukuma i tribunali i prokuradoria serneki na tropa onlaponihu konta ikrini jana mankelela chimpankia nkotoni.
0: Porque os crimes relacionados com as práticas terroristas elas acontecem na linha de combate.
4: Nkutano unayeli o conselho tekniku o provincia uvahie nchina utruela utekacha oromeliha nteko urinaya e tribunali chowanana ana mankelela.
1: Emunisipi yolishinga nikilo varlamteko musuruku onipaha 27 milioni ametikash onkilo varlamteko wote kiliwa ikipata la taru vaibairu taru sa emunisipi yolishinga ikipata la yopachira enkilo tekiwa va ebairu ya wagera ni enkilo varlamteko musuruku onipaha 7 milioni ametikash onikumi hiwani emunisipi ya olishinga. Presidente e Conselho Municipal de Olixinga, Luiz Jumo, o Sueli Hawira, na nova senadora Hiva Miteco, o Asasa, o Pani Mapuro, Sinkela, o Tequio, a equipata la Pili, se Hanlem. Luiz Jumo, o Tali Hawira, nem Miteco ia se enver Hiva, o Nasa Suawira, o Calico, o Atamhira, Miteco, Saokumi, o Atu Anicala, o Municipio, ya Olixinga. Ovukula mikuha sinetu ya uwa sasa ejipatala. Ditu inasasa kaviheriwa, watu anasasa miteko wa saokumi emunisipio ela.
6: Tenla watendimentu externo, maternidade.
1: Enkilu kala ejipatala yokuwa nila. Manaya, ankele wakeliwaka nipuru une, asimai anasasa uyara, kavihiriwa atu ogwereiwa ni tu ikinasimbarihiwa macipatalani mana yanananova ecipatala yoopacela enkila otikiwa wageera ekila enkila opakiwa ebaaru ya mutapasa ni ekina onaliwila sothene ya nasasawera atu a municipio lixinga ekhalike woorakavela mapuro silikhala ya ecipatala yaarima su a presidente a municipio lixinga Luis Jomo anlelihirika miteko sinivarihiwa wowa sasa otekiwa ecipatala taru va municipio ya Olixinga mwaka ula. Mwananu amapolisia amosamiki e provincia yo Zambezia uhatuka atu opira atanna mosa omukuba wahuhuveliwa variha miteko osomtumiha kombustivele. Amilcar da Conceição.
7: Hasupa ya lapo ya Mosambiki ya provinsi ya Zambezi ya yohapara acho anapieria tanu na moha epoma ya mkuba ya mutumiha pidiro ronari gazolina mmapuro o hiena hiena mikumani. Muhole lomba vihamasu mwanikuru na supa ya lapo ya Mosambiki ya provinsi ya Zambezi ya Belarmine Riks anelihara uwe achwene yao eparigwe mutumiha ka gazolina mmamikumasa epoma ya mkuba.
8: Foram apreendidos 291
7: no jela akalau tiwi ikakukulu ya rimo pitiroro kazulina sichu adumihiwa nlocha wa litru masana medina moha akukulu ya piria kumini atina kwa sheshe ya rimo pitiroro nari gazulina adumihiwa mwamapuro hiyana hiyana epoma yomukuba nara mwamutoko mahalio achu atanuna mwato ahu gelula yekusi waka mapuro asupai mapoma yele yomukuba achone yale ya mutumiha
8: mukuba bairo aeroporto seguinte ele é preciso nós colocarmos a mão na consciência para
7: heva ninera na pala okapelela ihe ire makalilo ekumia huona wibi kumbushtive liola nargazulina yola ahikapilo pama okala wingu ha makaje miho awi hahu ni makaje miho achuyale ni kala huno
8: dependentes.
7: Radu Msambiki ahuriana mo masu ana ndoko amohamo he province of Zambezia aiwa yi mutakwa na panla uye jiwa e agano holo wowe vukulio makaje miho o hiana hiana sinto kama tikaje miho a chu athanu ekhuleni hikuna netanu ovinre epoma yombu kuba ntwano pacha kukulu arimo pitiro ronari gasolina
9: ena phela witho asupha yala ena khala owe jeja ni ya khwati haka achiala othene we ena khala o tumi hiwa pahi mbomba ni mwemwe eri wa monto makhala phama ehina hala were ya accident ene siola wona we tio kachambi ha achu athanu okha esinwene mwa o hiwelela yela thana khala cha phama na ri nsola ka wi ohawa wotepa ihi hanovava na sase ikhora majito no puela wi ekumi eri echuyo pachara owe haweha
10: eni baba le on the advantage advantage ta chala mkonzigirwa na mwana mkuta ema kwanti dadi ena mkuhanto mba ifuela ka tu ichuile tu omelo porque ichuile tu ni moro tu upiha o viha to wateta to wopiha ele wene kala kale epuwe ekaya eba manena ene wipa hewi eperesu analojaya eperesu na mwana wii meyu litru anamtumi hasen ten tumwenta maishi ni mtindo niyano ni mtuna kambombani ni seme tika joo nwakano litru agora na mtuna kambayroni seme tika nakale meyu litru nita kiri wa achuala ashitu kwena nwana wii ulu embora wiki kato gazino dalo o rama achala ana wiera e populasao
7: akomekele province of Zambezi lochelaka mwamia ha so good sanari nloko na elapo ya Mosambika province of Zambezi amudumi haya kombustivel nari gazolina mu mapuro hiya na hiya na mikumani ena nari ya kanari ikuhaka ekumia ya mwa makache mhimatokwene
1: mwalano amiteko saulimi e distritu ya Oliupo e province ya Wampula unna lipihira obari hamiteko so kavihira wala itu so hiyana hiyana kwa sasiro ka uvukuliwa Mikailo Saireta yogu meila erutu muhawo hija nene sene unsuwela otaliha ditamana amiteko Janeti Hortensio
11: ama holela anweheria amiteko samuruwero Oliupo wa provinsi wa Mpula anrua akomala ka amiteko samuruwero samirelo so hiyana hiyana samata nimiruku soma la mali hamia haso kapalea irutu monole welapo. Inasi uzanipel maholela uweheri ya mwalano ola idhistitu ye la ozuela we miruku wakomali ha alimi. Amurelele wanakuo ni anamuruwa. Wohi ya kato okomale la wala miri sa mihokoroko sinjiwa. Banchene misheya sa mikasu ni mihokoroko sikina. Wamolumo amahole la ola usu ilhawi. Gwanina anosha edistitu ela enrua ya kawelaka mwatilu watu ikonto itana pili. Misheya sa mihokoroko sinjiwa. Wonihereka mpimo wa mitano. Tiworweria ni okawa mwatilu wa misheya ikonto mbuloko wa mwatilu musamusaru watu. Nenlelo wamolumo amahole la ola usu ilhawi. Miruku tiwi. Wakuta umusi onala mwiri mmosa wa mihokoroko. Edistitu ela. Eni pavela shaya, okaliheria mipanta miraru, ntoko okapelela miri, ngunchereria muruwerio wayoya ni omalamaliha miaha soka palea erutu.
12: Nós estamos a impedir que uma família tenha que ter no mínimo uma planta. Estamos na parte de produção.
11: Hiyo nale liheria anamawani we wakuta musi onhana wala mwiri umosa ni wale liheria mota. Onili mwaya ni mota sinape iwaya eonya yopa jerea murere rahu hiyo. Musoro ya neili korosho. Mitano vaa nona we ninoruweresha yopa jerea anamuruwa ya neili. Muhakwa womu hiyaka majokwa wakuta mwaka ori opuro wopa jerea.
12: Primero feijões, segundo é gergeli. Para além de que a mandioca que sempre está em primeiro lugar.
11: Molumo amahole la uweheri amiteko samuruwerio e distritu yoliupu inasi uzenapel osuili haka amiteko inivariwa wireluaka omalamaliha miyaha soka palea irutu e distritu ye lava provincia ya Wampula.
1: Amwavano ay municipio ya Olishinga nno provincia oniasa ankele upanya makavhiro osoma ishikula itokwene ni ishikula soshutihiwa mota wovara mteko ni to mpaka upanya mteko ilapo ya Portugale maka ola. Bayeyo, so tindiwa ipapelo mweri ola elapo ya Portugale, vamosani e konsel municipale Olishinga ni kamara municipale Yomaya, uwa sasa olipihera mkale sohi wanana famipantra sohi ya na hiyana. Presidente e konsel municipale Olishinga, Luis Jomo, o himawera, famipantra iya senkela shutihiwa vamota wovara amteko, ori mikailo sote kateka, otopanyera malushu, omotorista, ni mipanta mkina sintune ya tu elapo yo Portugale yukumilaka elapo ya Mosambiki. Luis Jomo o hima wera miteko mkina simvari hiwa ni municipio ele vamosani municipio Yomaya ori okushiwa anamteko a municipio Rishinga eroka o Portugale okela o shutera mota wovara mteko wa mosa ni kokola sohi ya na hiyana. Mutukwene ule o hima wera vahilekele sinkela suweli hiwa mota sinkela vari wa miteko sotandiwa atu ankela opanya mirerelo va elapo ya o Portugale.
6: Na gestão financeira, eles estão muito avançados. Tudo
1: mota uvari la miteko msuruku ni tuikinani mota sinvari wa miteko. Hiyo honhira oteli wa mrima. Inna sasa wera mpanta wa itu iya sirwe na municipio Olishinga. Tivo na sasa wakusha. Ama vano uhiya na hiyana. Uwe rekadike oshute na miteko akine hukuloke ni akine panike uu muteko.
6: Nas escolas. A educação ambiental começa no ensino primário.
1: Yari Masu Aluiz Jomu, presidente a municipio Olishinga, a sasa ka osuweliha manaya ipapelo sintindiwa. Kumela a municipio ya Olishinga ni a municipio ya Omaya elapo yo Portugale. Wa sasa kauru heliwa mirerelo, sotu kula e municipio ya Olishinga. Mwalano uniweha miteko samuhaku e distritu ya Omekonta. Uniwo pera atu ohia na hiyana, anihua imombe. Uwera hana e kushaka okelochiha mapuru osu wanyea. Uopihaka ocha itu sa olimi samaka ula. Ntuko ni himawe, ntapana hoa mteko melu na ikali. Ukumela Wampula.
2: Ama hole la amiteko sole ma odishiruti wa mkota wa provinsi ya Wampula anlipi hera mihupi ya pichira ka anamahu inama vakanlia osu kaka inama sayava ikanlia ya upi ya mata uinata panyariasa amiteko sole ma ineta. Carlos Nakupela musuweli amiteko sole ma odishiruti ya wa mkota o hime omvano wa Mozambique wira wakota oka tiwole ma alepo anihuwa ina ma anile lihiwa kamukalo wakanlia ya oko sopaka ina masa ya wera ikarisenke la ota panjera mwete loa mitoko solima
13: Kampere kampanya yolima mkanya ya epacheraka Kirimere yohana na sensibili sarge Ana madimi yohana na sensibili ka ana makala Nwa ale anguwa inama Sakala inama iye sentepe ndiripara uguria Yohana kalaka mapashitori haya Yakala ewore inali yomeha koroko Kere sota, kere samuro Yohana haya mapashitori etarataraka Kwa wira sheni itipele ima tamane ene Kwa kata tumila ima tamane ene kale problema Ntao, eyo katenko kontru ene mpanya ne reunia unirlo ohana na lela kana ma ana madini ama diter tambe miaka ni kuverni miaka kira ga okati ingela hundi makamoro ni kira hundi makota ana solo ra kana ni mokoro kaya e lipihe akala wira arno e kurali akala wira arno e hili e jabo ohana para wira e tole ni mukela waji waji wira ni kuri he akala ina ma tambe pisi se poso kana ipoi poso kana na puri ande ni wasiso wira e limwe e tempo yorera
2: Kwa mpanta mkena, Carlos nakupela musuke liyo la mitoko solima, muhina mkoro nkuli ya za muha kuhusiruti wa mkota, onahime wera kwa kufika okuta okati wolima, andi tumeririwa anamalima yao, unu weheraka imatasa ya vakanlia ya uruweri ya, we wanaonane ya okuti heriwa okumela etala mawani.
13: Kutoko ele naetala nali pehera Uvarisha mkwaha wa moro Para wira Emanani he iye ikani tifaliari wa mkwaha Webile ili aruza mtu kontrari Kukano ulima moro Para kano ikina ku para olia Ikina ku nali nali pehera wira Akane forsa Ipajero kwa mtu seto Kwa ino oriahu Ukala wote panyea Etempo yolima Kahitko Ewara rupe bula Kahitempo ili arupa Toko wara na emora kwa alwe mtau Namalimi Ohano perekara kwa eterno Seto, lahina tupia etempo Ulipele kiyere mpaka orate nalo uye urupa Uereke wa alaka Masinu mpato ulipele kupati urupa kahalo preparari Preparari kiseto, itereno sotene kiyatiki Kihabia kesementeye Wakalawira kusumenteye kala kawakane parohe Wakalawira ina tupia Wala parohe kalawira manira melaya Eno roo yamu yambahe Eforza akumula wala Kile mbukari kile wala definitele Ndawo hano kalaka preparato Otuma, mihe profesor teko etempo Lila wankwea kwe
2: Carlos nakupela musuweli amitoko solima o distrito ya mkota wa provinsi ya Wampula ne mutumeryo anihiriwa ya anamalima uunuguhere imata saya vamosa na alipo anihuwe inama wera asukasike kina masaya vaikalia otapanyeri ya muruweryo bariyaru yekulutu yele ya provinsi ya Wampula
1: Nindapuila ilapo iyo Tanzania, nikila ukala wa musani tamano amteko Monteiro Bonifacio, ola oneru hila ihali sinihima akwira, atua ipartidu sihilamula va empaya malamulo o Tanzania, sinina vikila, uwera, ukale goli piheri wa bari wa miteko, ososo meliwa, Mikailo Sowi wa kombustivele, ukumela eportu ya Obeira nno Mosambiki, ni ola utumihiwe ilapo iyo Kongu, Monteiro Bonifacio.
14: Ipartitu sihirive hicheni o Tanzania sina kanyerra ovari wa muteko wa wehawehua mwaha wa oholoshiwa makura ya tumeliwe o Tanzania ekela otumihiwa mu ilaposa wa Republika Demokratika di Kongo ni o Zambia okumela eportu ya Obeira mu ilapo ya Mosambiki. Na mkala sihisulihiwe ilitru sene, ipartitu sihirive hicheni sina himawi mu onawiye ola murimo mpua ana muteko a epoma. Ena wihasa makura, makura manchipale ya tumwe wa elapo ya Tanzania, avuli hiwa o Zambia ni o Republika Demokratika du Kongo, okumela eportu ya Obeira mwelapo ya Mosambiki. Deputado ai partitu ACT wa Zalendo, Luhaga Mpina, ohima ariki wimu teko wa wehawe hiwa sa mwaha ola, wete wohikala ni makata miho, ehivolewemo astokwene a miala no sina wihasa makura. Vano etulia president ya ipartitu Chadema, John Eke, okanyerato, we atu ahilapo ya Tanzania, ena tuna osweli hiwa, mwahawasheni ipresu sa makura, sinavirila ya wanjeriwa, ya eraka evukuliwene umu ilapo ena tumwa ya mumu. Ala, yuluma ummalihiro wa mtukumano wa Asamblea ya Republika, va ekuverno esweli nyhaevo, we okumila omalo, ipresu sa makura sina hala uvukuliwa sapakiraru opia ikalawa sina ruha makura itumweni ipresu sivukuliwe mu ilapo enatumihiwa ayamu. Ministro anawesa magesi Deogratias Ndengebi ahimaka ekuvernu enahala usweliha ipresu sina hala utumihiruaka kula elitru ya makura etu enaoniwa we enahala ukavihira uvukuliwa ipresu sa itu siwenle. Deogratias Ndengebi ohima we owela wa makura uhopera wanjeru wa ipresu sa mikukuta masi oro meliha we va ekotovarieri va ilaposa iraun Israel ni Amerika ye mesheriwaya itu sokala pama. Ukumela odari Islam ehali ila mvahiru ni mian Monteir Bonifacio.
1: Sekretario Aboma no provincio niesa oni hima kwera oni tunea guverno olipihera miteko soka vihera matela ampira e provinsi ya yoniesa. Miriku ia onasa siriwa wera matela ampira mpanta ula waila pahu nilelo karike oru wa mholo mpaka madistretoni. Mutukwene ula o hima kwera e provinsi ya yoniesa ina hawela vanchene makavihero atu o hiena hiena. Wira karike ukavhira uru hamholo matela ampira. Livoni uruma masuala uomala ampira ukumana wa ferroviari olishinga wa mosani mashakene. Nolimpa nna ni ula hima wira guverno onu puwela wira nlelo e provinsi oniasa. E karike uopa kampanta wa matela ampira amosa mbola ni e karike upanya mapuro osu wanyeva mpikisano ula.
15: Temu sonyo de onde ya termos campeão nacional.
1: Hiyo nina luha wira ni wine vampikisano amosa mbola amaka ula. Kaninkele hukwale lutuli, nilero nikoli pihirovari ya miteko sohi ya na hiyana, siniru romili hawera ni kale uwina. Ntitimiha kama kuru makinani, uweri kaikai nromili hawera, no uwera anyi hawina, wa mosa mbola, amaka, ola. Yari masu a sekretaru aboma nino provinsi oniasa, Silva Livoni, urumaka wumala mpira, ferroviari olishinga wa mosani mashakene, era ninye nolimpa nna, banipuwa na mpira na primero de mayu na municipio ya olishinga.

niwiri na no pia o makisroni wanlaka na mkumalo haparin huku na olelo ndoko ni hima kuwera mkumalo haparin huku na olelo wa huli wa nno provincio niasa ni wihinaka okab delegado wa pula mpaka o Zambezia ni wanlaka na no kumi hera mirusa ihali sa hima wera presidente ailabahu Daniel Chapo unna wopera ananyata uwere kumeke mhuruni itaka sereke mamosana tu ailapo ya mosamiki uwera wa mosa ekareke ovari hamiteko soli pihera utukula ilapo ya mosamiki atu eli ahokwa batu opira atanu na sheshe alumwale ni konya edistritu ya omalema e provinsi ya ewampula mwalano amiteko samakailo ahu ni mahuro opira e provinsi ya Zambezia onkilivari la mteko msuruku nipweha 1 million ametikash uopakiliwa mkutano uneri wa festival de nyambaru ni nikeche mweri wa julio ni wa agosto e distritu ya ugurue mundiwiri na va nlakana mwari va mosa del sofio daniela wikakami tipo wa mikrofoni mwari ni mio januari eduardo nera huwa tutene ohiyu wa malileo ni mkali wirinaka miteko so hiyana hiyana silikumu herwani radio Mosambik. Asante.

nyakufa tikubwerene pana mabasatu ndi mathu amalongero chisena pa ntsiku ya lero chipiri kupita kwa ntsiko makumatatu nthanda ino ya khoni chaka chino chapakupiri makumi awiri napitandatu sapeziwa kuti pa ntsiku ya mangwana ndi ntsiku ya kutoma ya nthanda ya maluwa chaka chino chapakupiri makumi awiri napitandatu tepa ifipano utabwera pansi kwa leo na mabasatu ndi mathu ya malongero chisena mbwino kupangana kuti timisipano tinatiki nyimbo zathu tera kuti ukakwana nzidzi yathu makama kofemba na mapindo kwa na mabatatu TV mhangwa zathu zapakati pa ziko ya provinsi ya Tete na Zambezia ponto na muno provinsi ya Sofala tungafika panzizi yathu kumi wa kumasiko tinapitiriza nao mabasatu mbwenye tinatitindi nao basi tera kuti ngamalo kafika mzizuno tiki pakwecha pindi bozi yathu yakulonga makamaka thangwe yakulonga pa makamaka thangwe ya mtendero wa dziko pa pyaka makumashano na chibozi tingamara kabede ife tinatitibwere pa nzizi yathu kumi na ubozi wa kuika pakwecha pindi inalonga thangwe pinatikumbusa pinachitika pa madziko apansi pano tingamara kabede anyakuva a radio Mosambiki ifpano tinatiti kinyimbu zathu mpaka nzidzi wakufa mphangwa zakumalisira ultimo journal na nzathu wakumaputo kumichina likuphata ni nzanga zizuno ndi Jean Chuvu zinanga dhinisho wakisombe tikufuna kuti nsiku ya lero chipiri ikhale nsiku yadidi kakamwe tati bweraniko monsene monativa kubulikira mprovinsia ya Tete Zambezia na muno Sofala na mashiritu wakusiyanasiyana ankati mwasikatana Mosambiki kubulikira pakati pa dziko athu ya Mosambiki tukuviwa kutete manika Zambezia muno Sofala na anango maprovinsia kutelikutiva gudu na kutikungadoka nthambo athu safika kunemba kutala kakamwe apo ifi tikufuna kuti nsiku yalero ikhale yadidi kune monsere mativesera puno ndi nzizi anyakuva wakuyikha apa makamaka nyimbo athu inafuna pita pakwecha thazi na nyimbo kulonga thangwi ya Kristina.

wa tamanga kuna kasunga kuna mama Mindoni wanonga zemwa ndini Zemwa mbakara hiyo Mbona banantu dara jibafuno kulichopola Na mkatika kausha mwari hati

tamara kufa kuimba kwa nyimbo ya tazi ya kulonga tangu ya Kristina anyakufa tinachamera nzizuno unango nchesatu alipakwecha ndi baretu nchesa kubulikira nkati mwa provinsia na sofala anakumanika ku distritu ya Chiringoma. Tiveni baretu.

pakumala kwa Mateo Scarlito inche sato pano pa beira ife nyakuva tena chimirambo makamaka nyimbo ya chisi ya valimba ya kutiripa kwecha nzizuno tifeni na nyimbo kulonga kuti valimba ni mbalangazo.

0: Tenepa anyakuva haradi Musambiki fembo tenepa tinatitiki pakwecha mpangwa zathu za pakati padziko.
1: Mpangwa za pakati padziko.
2: Utsabaruko mfuma ya Mpisa. Utonge, mpinga pinga, na kusaka makaniwa dide.
3: Mabasawa, Mustafa kubulikira inkati mwama provincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena.

0: Kurani kwenye kuva Radio Mosambiki kuzanazo mpango zatu kwa siku ya leo pakutoa matinavu wa mchigwagwa. Nsoka ukulu kusakana kuira makana nechitwa nkati masakata ra Mosambiki lukairuza kubulikira kwa onsene. Nkati mwine provincia twera kuti wo halonge pili pene uchifua pontho kuja salama fala kuti pensene pifambe mwadidi. Zinangu mpakana kutotongwa provincia sofala ulikubala kuti ukwanisi na kugawa pachaka chinafuna kuza mipando ya ukwana tikupinai na dzana na makumatatu na mitatu ya mbutu za mfunza mbuku madishiritu wansei na muno mprovincia. Zakoteti na kupangana kuti mbutu kulwa kusakana kulimira misero mkatu maziko Mosambiki PGR nzizuna kuzumika na tangwe ya kunjipa kwa antu anakumanika mkaidi mkatu mprovincia tete. Pembi chitika na kupangana kuti kutete basi mkadamu wa distritu wa shiuta alikuiruza kuna anyakubala na kulimira na ngono wakati pofunza mbuku tuwela kutiwa chitibechi kulukulubana muzone machita kutia nao habulikiri mputuseza ufunzi za Zambezia. Tina kupangano kuti chigawiku chakusaka na mabasa akulimirida uchesa na mabasa kubalangaza nkatu mwa provinsi ya Zambezia anati ya patisibasa chuli chokwa nchibozi cha kubiri tuwela kuti pakwecha ichitwe zoma inazuika na nyambaru ponto na nikechi pandhanda maluwa na ndhanda ya malimwe nkatu mwa shiritu wa guruwe. Zinangu napangano kuti ale anakumera na mapika potu na alimiriri kukilimani abala kuti apande mbutu bozi ya ufunzi ya mtunduno wa mapika unazuika na Union Sportive ya Milanshi. Kumechini alikupata ndishwa nshufu zinanga ndishwa kisombe kani na ife. Anyakufa pakutoma nazo mpango wa tinafa za muno mprovinsi ya Sofala za kumazwa na nzatu lero Pereira Tome.
1: Mapulishi ya pano pa Sofala alimbera matangwe kupiringa na makuma wiri na manomwe kumwalira kwa antu kweneku kupangisa kuterera kwa ntengo tengaiseza na chaka chidamala. Mwachipo mtu akazi asere ndiwa damwalira chaka chidamala. Akadamwalira anangu akazi mbwenye pantengo ushanu udapunguka makauno kufeka kuti ndi ndida wakuti mapulishi ya pata basa makutiberani mzaone. Ninga kulonga kuda chitambuya Honorio Shimbu kadivira mapulishi ya muno Sofala. Balonga kuti safunika kuverana na kujisana matondo pakaoneka wipi pa ubare twera kumalisa nsambono wa kumangika na nkambala kuma ntombwe wa machiru na kupana bukira pa makunje au bare. Mipando ya anyofunza mabuku kupiringana madzana manai njiwa na mara kusasanywa twera kuti mchaka chinafuna kuza mbutu za mfunziro mbuku anang'onwa konde kukhala pansi kufeka kuti ndi mphamvu ikulu kagamu idachitwa na utonge twera kuti anang'onwa akakhonde khala pafumbi mkati mwakufunza mabuku. Mphangwa zene zalongwa mchiposi chino na mambo wa ino provinsia ya Sofala mbuya Lorenzo Buya pakupaula kwa maguma makulu kakama kujesana chidikudiko kwa mafunsiro muno Sofala. Mbuya Buya alonga kuti huku ngupinzira kwa mipando kubukira mbuto za mfunziro wa mbuku za kupiringa na chikwi na madzana mawiri muno provincia ya Sofala. Za kumalisa mpango za kulonga kuti ale tu ada sanguru watuera kuti ya kwanisi kusugulira basa ya kujesana chidikudiko mafala muno provincia ya Sofala pakati pakusaka njira ya ufuliki mziko. Alonga kuti safunika kuti antu nsene akwanise kubulukira pakwecha na nzeru zao kuti ufuliki upitirize pontu antu akondika na nsambo wa kukapulana. Pakaoneka nyatwa panangu wipi safunika kukazikana pansi antu mbakwanisa tene pakujesana matondo. Mbuya Ernest Kosa ndiye mkulunkulu analongefi alikupemba kuti antu nsena kwa nisi teneva kubukira pakwecha na nzero za kusaka ufuliki wakwenda na kwenda munu ziku.
0: Tinamwira na mpangwa zatu zinango za provincia ya Tete za kulonga kuti mulembo mkulu waku ulimirira nsoka wakazi wa MM alikukeruza kuna akazi terakutiwa bulukire pa makana na chitwa mkati matukata na Mosambiki Sidala Shauki airuza pansiku chiposi pakupereka mkumbatiri kuna akazi ya provincia Tete nsiku idepangisa kutoma kwa mabasao mkati mwa mbutune muno nzikumatu. Mulembo mkulu wa MM alonga kutakazi safunika kutia kalikusogolude na mzero pambutu na kuchitapini pia kulika na kuzesa uliki mkati mwa zikwatino. Sidala Shauki alonga kutufuliki ni chikulu kuna usene chakuzeso tambaruki ya mfuma na ya zikwatino. Pansiku ya chiposi pakulimirira banja mulembe wankulu wa MM Sidala Shauki achita maguma na agazi ya provincia Tete. Bebe mchitika sogolere. A provincia Tete. Alikuika pakwa iche kwa bozipe ni mabasa kusaka kubweza na kuchalira. Kuhipi wakudambo kuno unaburesa uipe kuna ulimi kamaka na zuike na El Nino na tangu ya kunyanya kwa zua kubulikiri ambulisa kusiana siana kulikira pandahanda sana funakuza isi zani kumabasa newa bala panfento kutuwa mae ndi madishiritu wa mutarara doa na muatizi mbutu sa kutimwenemo sasa oneka mpingwa kuhanda fuma mwili kwa mulungu na kusweka wa kisizikiru cha posu na mazi pia kutipene ipi ipi sasa kaburesa uipe kuliwa muzone kuhundi ya ulimi wa mabasa kufuya ponto na mazi kuna mwinji tuwera kuti basenei fambe na kupeza kuna mwinchi ale na fambo kunzekuma kunzekuma ndiyo alebala kutapezwe mbu pakati pa kupatiswa basa na kubili ya kupingana piulu makumera na piwiri pia metikaji leburuswa na mbutu ikuli ya kusalakana kulumira mabasa aulimi pamizizi ya kunyanya kwa zua pondo anatimba sasa nyile mbutu zokuwa na makumera na zinai za mazi tuwela kupinzira na kupezera kuna mwinchi pamizizi ine ya nyatwa hachaka kwa na mazi na mashano na makumashano na anai ana marapa kwa pa fendo wakutoma pa mabasa manejo chungondo mkati mwasikwatero Mosambiki aikampangano pansiku chiposi na ubali yao pa utunautongo wa provincia mbatuaka adegwinywa pa fendo kutoma kubukira pa ntengo kukwana ma zana manomu ya kutipa hiyo makumanai mbakazi kutane wapangisa kutitupi nchadidene kwera kutiabulikiri pa mabasa kusizikira ziko Mosambiki zana kutiso kono unati ugawiwe kubulikira mbutu za kwanda standartu za manage mabasa chungondo ninga kuinyangoma kuteti dondo munu sofala nakala kunampula mwente poesh kugabu delgado mungwini maputu nzinda pontu na katembe nzinda maputu mulembo watu wangu wa provincia tete Kristina Mafumo pakulonga na atraka atabulikira kuti abulikiri pa mabasa newe manage mabasa chungondo apemba tira kuti hiyo ikali na nzero pambutu chungano pontu na kuziwa kupatira basa mwadidi kuna mwinshi na zikuwa atuino. Za provinsi ya Zambezia, anye kufaifi na kupangana mpangwa zatu za leo kutii. Apulisia angkati mazika Mosambiki kuzambezia, kwa miranga ya boso antwa kwa natandatu, kumukuba na tanga ugulisa mafuta parafino chibisubiso. Nyokumaza mpangwa apulisia pereme kuzambezia Belarmine Rich, nalonga kutianfaneo. Agumanizwa bagulisa mafuta parafino wa gazolina, pisa pingasi pia muzinda. Nenga kulonga kwa achi alonga kutiwo, agumanizo na mabanamba kupingana maza na mawiri ya gazolina. Apulisi ya nkati mwaziko Mosambiki alonga kutibasa na taipate ya kupokosera kwa mafuta parafino mbutu za malonda mule mwakuti si mwe mwachi tai. Kundinango na kuchalira ambo kupata moto mabure na tangwe ya kusia piombo mwenyeza yaya. Ponto na kumalisa nsambo kugulisa mafuta parafino pantengo punja kwa ulu na balwa. Nkana mwatonge mprovincia ya Zambeza pio matu. Akudikira kutipa mfendo wa chuhiri wa makanda na chitu wankati mazikwatino la mwazo wa pansiku chiposi pa zikwatino akali akuburesa chiverano kubulikira pa undi mwene nkala moto nge mprovinsa Zambezi alonga kutimakanda na chitu wa nzizuno mbali akubulikira kufana na mwinshi ponto na kutuweza pili pinafunika kunana nkati mwaziko wa Mosambiki na pina ngupia kunja nkala moto nge Zambezi akapilonga pansiku chiposi kukilimani panzizo kumwazo pa kwecha kufana kuna mwinshi ponto na kusaka kujesa na ntondo pa makane onseni kati mwesikwatino. Anya kufanzizunu ife tabwera nazo mhangwa zatu za pakati paziku. Pakotuma kwa mhangwa ife na upangano kutinsoka wa kusakana kumihila makane. Makulo na chitu wa kati mwesikwatino Mosambiki. Ulikueruza terakute onseni antwabulikiri munu mprovinsi ufala pa makane wabuzibozi. Tayadu Vashku.
2: Zwano kutio kuchimeresa kuna mundu na mundu kuti abulukiri na nzeru zachi makamaka akwanisi visera pili pinafuna pangizwa. Nkadamu wa yonsoka mbuya Ernesto Kosa munu mprovinsi Sofala alonga kuti mpekufunika kakama kuti ana Mosambiki makamaka munu mprovinsi Sofala abulukire na njima basa newa mpekufunika kakama funa ndondomeza zikuwa atuino. Mbu Ernesto Kosa alonga pontu kuti iwo atonya njira zitatu. Njira zitatu datonya sinafuna zesa machinjiro kuneno zikwato Mosambiki. Pontu tingalonga tangwa machinjiro kulongera machinjiro papi unsele. Pontu na njira inangu na salakana kuchinja pangono na pangono. Na inangu chitatu inaona makamaka kuti iziku isafunika kuti isebenze ninga kukumanika kuna kitayo.
3: Tamo na terceira fase que é da audição. Na audição, estamos a devolver aos cidadãos moçambicanos aquilo que eles mesmos é que disseram, de que nós pensamos isto e aquilo em diversos setores, conforme os grupos temáticos. Dessa sistematização, foram identificados três tipos de cenários, sendo o cenário de continuidade com ajustes que
2: consiste... Ifipano tripanfembe kitato, panfem russo, ifipano tricuitita basato, mbonye tricutemeresa kuna ana unsena Moçambique kuti abolukire. Nanji ifipano tricupangiza piripidalombwa na muntu. Mpapu tricusaka zindikira. Kuti pidalongwa ndi modi penu nkabe, mbenji penafunika kuti pichinjwe. Mbwenye papi onsene pidavefe, hifi takumana pintu pitatu. Papintu pitatu mbha kuti ziku isafunika kuti chinjwe. Kuchinjwa kwa ziku, anthu asalonga anangu atipanga kuti safunika kuti ziku ichinjwe papi onsene. Anangu alonga pontu kuti nkabe, safunika kuti tichinje pangono na pangono, pangono na pangono. Anangu alonga kuti nkabe funika chinjwa tae ziko. Mbapo ifipano, pinafunefe munu mprovinsia ya Sofala, nkufesera pontu kuna muntu na muntu, trakuti mbumbu, ibulukire, panziru zinekitefu, trakuti mabasatu, akwanisi durumezwa. Na ipiombo tisafunambo pontu kuti muntu na muntu akale makutu pie avesere nanji unu ninsiso kufunika kakamwe tura kuti zikwatu ino itambaruke. Nkadamu anasalaka na nsoka unakita mabasa kuvesera azwika na dialogo nacional inclusivo muno nsofala Ernesto Cosa mbakalonga tang ya kutoma kwa mabasa kuveserwa kwa muntu na muntu pakumala viwa kale pamfendre kukutoma na wachiri
0: mwana kwa sisi na tayadu na nchemira ponto tayadu na mhangwa za kulonga kuti provincia sofala kubala kuti ikwanis na kugawa pachaka kinafuna kuza mipando kwa na piku pinai na zana makumatatu na mitatu mbutu zofunza mbuku machirito nsene a provincia atuino Tayadu Vasco.
2: Pakukonda gawa kwa mipando kukalira pino makatera. Yutong funa utimizirembo mabasa ufunzi makamaka na mbutu za kufunjisira mabuku za kukwana chikwi na makumairna zitandatu. Zwanu kutimagani zwanewa halongwa na nkadamu otongo ino provinsi ya Sofala. Ponto pina funao kujitisa kutimabasa ufunzi fambeninga munafunika makamaka pakutendeza Ana, tura kuti afunjiswe, pontu wakonde kwa tansinzu kulene, pakugumatna mbutu wakufunjisira mabuku. Pakulonga, panzizi ukafungula, nsonghanu wachire, unasalaka na kupakwa na kubawa kwa malasa ufunzi muno mprovinsi ya Sofala. Mbuya Lorenzo Bulya, alonga kutipina funao, kubeza nduli. Ntenguwa mfunzi na mfunjisi ponto mpaka chaka cha pikupiri na makumairi na pinomwe pinafunao mkutendeza na kupitisa mfunjisi atwa anafuna pata basa po mbutu inei Lorenzo Bulya airu zambuku na mbutu inasalaka na mabasa ungume kutipitris mbae paka na uzwisa mfunjisi ukumbae onera nchidi koriko mabasa ufunzi turakuti mabasa newa afambeninga munafunika
3: apelamos al dire todos os sanitários e das escolas, para que reforcem o controle das ausências dos professores, dialoguem, mas também responsabilizem com base na lei. A tolerância com o absentismo injustificado é uma injustiça com os alunos que vão à escola para aprender. Melhorem a distribuição de carga horária dos professores, uma planificação deficiente cria horas extraordinárias e desnecessárias, sobrecarga subcarrega
2: Ifipano trikuyeruza kuna akadamu anasalaka na mabasa au funzi madistritu na mbutu za kufunjisira mabuku kutini akwanisi kita mabasa au ninga munafunika. Makamaka alembere afunzi akitisi kuti mabasa atendezwe. Ife tisafunamba kuti imwe mutendeze madidi mwene mabasa mba mpuchita madidi mapakiru au. Na kuti tisafuna kuti afunjisi. Afunjisi panzizo kufunika. Munga kwa nisi kita mabasa kupaka tinati tiza kala mabasa ufunzi ninga ala na funefu. Na kuti siku zino tisaona kazi njikene. Afunjisi anangu mbapata basa nzizo kulene. Anangu makonda pata basa nzizo kulu. Uku nkupangizi na kuti tukupaka mariri tayo. Mbapo tukuyeruza kuna ima kadamo. Tura kuti mkwanisi paka madidi. Tura kuti mabasa ufunzi afambe madidi. Na kuti mkakonda kwa paka madidi mwene. Pinaoneka ndipindu pijiri. chakutoma ifipanu nenga utongi tinavunga kubiri zinji funalipa afunjisi tingalonga tangba maora extra. Pinangu mpakuti ifi nkabi za gumanavi kubiri tayo. Mpapo, safunika kufipanu kutitipake madidi mabasa afunzi. Na kuchitika kwa mabasa newa, utongwa muno mprovinsia Sofala, ulikulikira kudin, utendezi ninga muna funika kumazo kwa mabasa ufunzi, ponto ana afunzi madidi mwene.
0: Kumala kwa zesu na zato ayadu vashku, zinango zato na kupangani basa kuti kutete, mbuti kulio kusagana kulimira mabasa kutonga misero. Mkati mwesikwata na Musambiki, nzizuno, pejere, harikuzumika kama na tangwa kuzara kwa antu na kumanika nkaidi, onezi jo.
4: Kadamu wa nyumba ikulu ya kusanya misero, Prokuradori Geral da Republika, harikumalanzeru na tangwe ya kuzara kwa antu mukaidi kulu ya munu provinsi yeteti. Ishi kaidi, inambutu wa kukala anyakaidi makumafemba mbwenye mizizino mwene mwure mwugu gumanika anyakaidi ya kupiringana madza na masere dintengu unapangiza kupinzira kafemba. Mpadamala kufambira kaidi nere, Ameriko Letela alonga kuti antu adakomerwa nkaidi penipale ne alikukala mwakufansa ditangwe ya kuti udidi yao ulikupingizika. Letela atipa dzulu pa kupingiza makaliro auntu mbutwe nere ilikuchimwana kulamusira patsa mabasa nangu na tangwe ya kudzala kwa anyakaidi. Ameriko Letela avunulira kuti pasafunika kusaka njira mwankasa zinafuna kupunguza ntengo wa anyakaidi penepale towera anthu akwanise kukhala mwakufansa pakusaka kutoweza pire pidalembwa mu buku ya mitemo a matongero a dziko.
5: Nós vamos reunir com a Comissão de Reforço da Legalidade, onde são os juízes, procuradores e outras entidades responsáveis pela vossa permanência aqui.
4: Refete na kazikana pansi, na soka usalamanira ulinganiri, nanji mwanemu muri kugumanika, anya kujambula miseru, anya kupenenga mbirimi, na anango apatibasa asakulanganirani pano. Mbwenye ife, tinachita pionse nene piene mkutuweza ntemu kuti tikurudzi nyatwene. Mbwenye, kusukuru kwa ndima, ne tifuna pontu kufa kuti muntu akucha siku ziwiri zitatu abwerera pontu mkaidi. Tenepa, ife tinairuza akulakulu wapano kuti alembere madzina ale onse nafuna kukucha. Mbwenye ule muntu anadzalodza kuchita pontu umbirimi, mbakwerera pontu, mbapita pontu mkaidi, watashu, unoyo tinadza pinzira nzidzi ache wanchonuso. Chikuru chinafunene kukupangane pano, nchakuti ndagumbuka kakamwe na pire pidaonene pambutu inu. Na ipyo, ndikulumbira kuti tinati tione pia kuchita kusukuru kwa ndima. Kulonga tikweneko kwa Ameriko Letela, nkadamu wa nyumba ikulu ya kusanya misero muno Mosambiki, unoyo ndi Procuradori Geral da Republika, alugumanika mbafambira provinsi yenu ya Tete, mbwenye dzulu eshi chiposi, achita mwendo na unza ache, mbaenda kafambira kaidi kulu ya muno mprovinsi ya Tete, pidaonepa kwecha kuti kaidi neri, ili to kudzala na andhu. Letela, ati pidaonepe nepale, ndipinthu pya kugumisa chiropa, kaidi neri, ya mangwa kuti itendeze andhu makumafemba, mwenye nsiku zino, ina anya kaidi akupiringana. Madza na masere.
0: Jona zinangu basa kulonga kuti mkadamu wa distritu ya Shuta alikweruza kuna yakubala na nangono na ala na mirira nangono tira kute chiti bech pakati pa ufunzi na anao. Onezi.
4: Mkadamu utongi wa distritu ya Shuta alikupemba anyakubala na anyakulira kuti aleke nsambu wa kusembesa anapiana mbada sati kugoroka. Lucia Zambezi alonga kuti mbuto isatema kukhala anapiana ndi nyumba za mafunziro penu tironge shikola ndi tangwe ya kuti lapi ndi ntombwe. Lucia ati ana angafunza mabuku anakhala anthu akugangalama pontho anapedzera utambaruki wa mfuma za mpisa toera dziko Mosambiki iyende nsogolo. Kundwe nango, Lucia Zambezi achiuza anyakubalawa kuti mpyadidi apereke chikhulupiro chonsene kuli nyumba za mafunziro pakutumiza anapia nawo makamaka ana achikazi thangwi anewa ndiwo anati adzakhale asogoleri amangwana. Mushtadoro wa distritu ya Shuta ati anyakubala na anyakulera Mpiadidi akunge mpamvu pakutumiza anapia nao nyumba za mafunziro toera kutsogoro kwa ndima abodzibodzi awa adzakhale anthu anyaluso anafuna kupedzera utambaruki wa nziko.
6: Wana azinji sapita kusukuru. Wana azinji amapita kugarimpo. Tikufuna kupemphana azimayi, azibale, azibambo. Tigwirane tikhale limodzi. Inu ndi boma. Sukuru ndi tsogolo la wathu. Tikufuna kuti wana wathu aende kusukuru. Wana wathu apite kusukuru. Akapita kusukuru, tsogolo lawo liyenda bwino. Kwina kwache kumbali kwina timaona kuti makamaka kuwana wa zikazi. Kwina wake amakulodwa kaya kukhala ndi pathupi tikupemphani. Osa chita zimenezo azimayi ndi azibambo. Tigwirizane tiyendese tsogolo sukulu wana wathu. Tanena kuti talima bwino tikapeza kangachepe tiyendese wana kusukulu. Tikapeza kina kache tithandize wana kuenda kusukulu. Pakuti wana tikapfunza tsogolo la wana ndi tsogolo athu la Mosambiki la district inienda kutsogolo.
4: Ntsame ineyo ya mafala ya Lucia Zambezi mustadoro wa district ya Chiuta munomondo mprovinsi ya Tete mbachiuza anyakubala na anyakulera kuti atuliretu nsambo kusembesa anapiana adasati kugoroka thangwi nsambo nowu usafudza sogoro ya didi ya anapiana. Lucia Zambezi afutukoza kuti utambaruki wa nziko uli manja mwa anthu akufunza thangwi anewa ndi anthu ananzeru zakulungama pontho asadziwa kudzindikira udidi ngupi na uipi ngupi toera aphedzere makhalidwa didi kuli ana amuno Mosambiki. Kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onesio Joe.
0: Pakumala zezu na nzatu Onesio Joe tinazinangu basi lero hanyakufa zakulonga kuti chikawiko chakusakana mabasa akulimirira uchesatu na kubarangaza kuzambezia abara kuti apatisi basa duzi na chulu chibosi cha Mbondo Metikash pa Dzoma ya Nyambaru na Nikech pandhanda ya Maruwa na Malimwe mkati mwatisitwa Guruwe. Miguel Ndapasoa.
7: Fukwe ya basa mkati mwino provinsi ya Zambezia inasalakana Dzoma na kutambira lendu. Ndiyo inativunge kubiri duzi na chulu chibosi cha Metikash rosabasa pa maganizo kupasa ntaba kuli aimbe na anyakuvina makamaka awambakala achesa pa Nyambaru na Nikeche. Pinepire ntanda inafuna kuzeshi pina na ntanda ya Malimwe. Ziwani kuti maiwo ndi majistrito kukwana makumera mawiri amuno mprovinsia ya Zambezia anafuna kalanandu pa matubu kukwana pa nsoka na nsoka kumi na asere. Mpangwa zineza mwazo kula Radio Mosambiki na Mai Angela Asulai. Niga nkadama muno mprovinsia ya Zambezia wafukwe ya basa inasalakana Dzoma na kutambira lendo. Mwenye iwo apangiza kuti Nyambaru na Nikeche ndi maviniru akulika muno mprovinsia. Asapasa ntaba kuli mbumba ya muno mprovinsia. Pinepire safunika tura kuti anthu onse kwa nisikulemeza. Tuhera mavitra bozibozi apitirize nkati mwa ino provinsia ya Zambezia.
8: Todos os distritos têm danças semelhantes a Nyambaru e a Nikeche, que praticam esse tipo de dança de Nyambaru e Nikeche. Nós sabemos que as danças tradicionais fazem parte do nosso patrimônio cultural.
7: Apa, Mai Angela Sulai, alikulonga pangiza kuti ma distrito onse na muno provinsia Zambezia, Mbale, alama viniro a Nyambaru na Nikeche. Na hipyo iwa likufuna kuti mavino na nunga wakwa nisubitiriza pazuluka kamwe mkati mwa ino provinsia pa mizizi ya misongano ninga magupa kusiana siana anthu papitiriza na kuvina kupangiza zuisi pina uchesa bulikira pa mavino na chikafri na nunga wa a Nyambaru na Nikeche. Na hipyo anati tenepano kwa nisikupezera pa achesa akusiana siana tuwera iu awone ntaba wa kupangiza uzuisi. Kundinango Mai Angela Asulai alonga kuti mphedida pali nasikana muno mprovinsia kwanise kulanganira nyimbu pina na mavinyo ya chikafri ninga pili pinafunika tuna kupasa chitukuku cha achesa muno mprovinsia ya Zambezia kwenda na kwenda.
8: Pina esqueça a nossa cultura. Nós temos uma identidade que deve ser preservada, valorizada e recordada.
7: Akadama fala a Mai Angela Sulai, ninga kadama muno provinsia Zambezia wafukwe ya basa, ina salakana Dzoma na kutambira lendo, pakalunga tangwi ya pando, ikuluka kamu inafunoneka, kutambira ntanda funa kuzeshi muno provinsia ndi pando ya maviniru a Nyambaru na Nikeche.
0: Kumala kwa zesu na Miguel Ndapasowa, zinangu basa Ndapasowa, zirikulonga kuti anyakugwa na alimirire mapika ampira apanda kukilimane mbuti boze kusakana kufunzisa mapika na zuika na Uniao Sportiva Milange ndapasowa.
7: Anya kubwa mapika angasi pina na ale anasalakana misoka ya kusiana siana ngati maino provinsa Zambezi ya bulikira pano panzindo wa Kilimani. Ndiyo adachita soka tunakulanganira udidi wa apali na asikana. Awa mbakala anya kubwa mapika pano panzindo wa Kilimani na zina ya Uniao Sportiva ya Mika Junin. Zwano kuti nzero zinezi tuwera kuti iwo ana angono kwa nizi telepano kumpoka tani kwa zishikene mbala safamba ukunze kuma telepano pide pide pisapeza nkabe pa unduwa unsiku na nsiku. Mafala alongwa kuliradu Mosambiki na nkadamu wa nsoka na zina ya Oscar Ferreira. Mwenye iya pangiza kuti Mika Juni ndimbuti bozi ili na azinji anya kupangiza uzwisu wa masinzekero bulikira pano panzindo wa Kilimani. Mwenye iwo ngabe mbutu zadidi zinalumbwezi za kulika antura kusalakana udidi wa iwo wabuzibozi apali na asikana. Oscar Ferreira alonga kundinango pangiza kuti kazichikila buzibozi mbale asasalakana kufumari pina kundinango kumabadwa pina pidi psapeza nghabe pa undu hao.
9: Há um grande projeto que queremos fazer com alguns moradores do bairro Mika Juni, criarmos uma academia porque fomos ver que de facto o nosso bairro tem um potencial.
7: Apa, Oscar Ferreira, caramba, o Ansoca, Macamaca, Butu, Inafuna, Gumanha, Pina Tendeza, Ana Angono, Awa, Turacupanguiza, Uzuisi, Omapica, Mbacal Ampira, Comunhamento, Brigida Patissa de Mika Juni, Alcolonga, Cuti, Chikuru, Langalira Udidi, Waiwo, Nakuti, Iwo, Aunesa, Machi de Kudiko, Cuti, Mbutu inere irina azinji anyakuzwisa masinzekero na ipyo alikufuna toera kupitiliza na basa nangandira udidi wa iwo bozibozin pina iwo ana angono akonditaika na kutikazishikene mbala safamba ukunzekuma nchi kuchita nkabe mizizi zinji kakamwe pina pali iwo alikugopa ana bozibozin walikuwa ndima mbaza pita njira sinangu za kuipa pina mbataika.
9: Achamos conveniente que temos que fazer uma academia e fazermos melhor para os meninos para poderem alcançar aquele objetivo e criar novos talentos.
7: Awa, ndi wakali mafala a Oscar Ferreira, nkadamu wa nsoka unasalakana kutendeza kuli apali nasikana kundi ya masinzekero makamaka mpira kumanyana miendu bulikila pachisa cha Mika Juni panu panzinda wa Kilimani. Bulikila Kilimani, Miguel Ndapasowa.
0: Basa nye kufa ifimu tafika kukumu na mpangwa zatu pa kutuwa matakupangani lero. Kutiso kukudwa kumira wakani ya nichi tuankatu maziko Msambiki. Kupemba kuna onsene mwinshi abulkiri pa mabasaneo. Takupangani kututongo wa provinsi ya Sofala. Kubara kuti ukwanisi na kugawa pachaka ya funakuza mipando kwa napikpe pinai na zana na makumatatu na mitatu mbutu za ufunza mbuku majisitu onsene munu provinsi. Talonga fano kuti mbutu kula kusakana mabasa kutonga misero ankatu maziko Msambiki na kuimilira mabasaneo UPGR. Nzizu na kuzumika tangu kuzala kwa antu wala kumani kankaidi mkati mwa provinsi ya Tete. Zinangu talonge fano kuti mkadamu wa distritu wa Shouti alikueruza kunanya kubala na hale na minira na ngono tira kuti aike mbutuza ufunza mbuku anao. Zinangu na kubangani kuzakubulikira kuzambeze kuti anya kukomerwa pontu na nyakulimira mapika mpira apanda kukilimani mbuti bozi ya ufunzi kundi ya mapika mpira na zuika na Uniao Sportiva Milange. Talongamba kutichiga wiki chasikana mabasa ahuchesa na kubalangaza kuzambezi ya bala kutapatisibasa duzi na chulu chibosi ya mitikaj pa mabasa wa mbakara a kando ya Zoma Nyambaru na Nikechi pandanda ya Maluwa na Malimu Ndishiritu ya Guruwe. Kumichini apata ndi Juan Shufu sinanga tanishwa Kisombe. Salani.
10: Angwa zapakati padziko
11: utabaruko mfuma ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliva dide
12: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsia ya Atete, Sofala na Zambezia malungero anjisena.

mara kufa mpangwa sabisa pakati paziko huno ni nzizi hanyo kufa kuika pakwecha makani hali chitefe kubulikira nkati mbati shiritu wa kaya kulonga tangu ya piaka pa kwa nabakumashano na chibozi chofuru na ntendero ziko Msambiki tifeni.

malo kwa makanani wanya kuva ife tabwera zizunu na mabasatu na fufpeteriza zizunu tinava apa nyimbo yathu ida funefe apa nzizunu ika pakwecha tinachemena zizunu kuimba kwa nchesa tushu zinaiki ndi Miguel Diaz.

tamara kufa pa kwa leshe june na chamera nsizuno kuimba kwa unangu nje sato mkati mwa ino provincia ya Tresofala anafuna bwira nsizuno ndi nje sato shu ali pakwecha tina chamera nsizuno kuimba pa kwa

manefe kuva kuimba kwa Marco Luigi anyakuva ifi kupoteza na mabasatu pakati pa mabasatu la budesi kwa nsi kwa lero na provincia ya Tete Zambezi na muno sofala mbati fikira kuna imwe munativa batitira basa imu munativa bulikira mbuto za kusiana siana ya kuva Radio Mosambiki tukufuna kuti nsi kwa lero ikali ya diri kakamu na kutukutamangira nzizo kuva mpangwa zatu tinachemera nzizunu chesatu nangu ushalipa kwecha.

0: Ono lezizi wakufa pina tukumbusa fema zikuwa pansi.
1: Nseku inatukumbusa kiamazi kwa pansi.
2: Nseku maku matatu ntanda ya koni chaka chiku mazo na mafemba maku matatu ziku ya Kongo ikarakazika ntendere pa kutonywa Joseph Kasavubu ninga ntongi wa inere ziko mwenye Patrice Lumumba ninga ministro wa kutoma. Pita zingasi nsiku ministru wakale wa provincia ya Katanga Mwezeji Chombe atoma kuchita mabasa akukana tuwele kuonesa pakwecha ntendere kundikundi ya PNP ziku ya Belgica ya tumiza masocha tuwele kuchinjikira Mbumba Pabozi na Nsoka wa Onu ukapangisa maganizo akufuna kuboresa ntendere wa inere ziko Kasavubu achita makunje tuwele kutonga ziko mwampamvu Mbapitisa Nkanyabosu ministro wa kutoma Patrice Lumumba alifikira kumenywa mwaburani muzaone mpaka kufa. Kwa sokolo pandhima wa gaka moto trikulonga nkondi na chitika bipolosa mpaka chaka chiku maza na mafemba maku matantatu na pitatu.

0: kupazana kwa Katanga kuna soseka pa kuidana na Moisés Tshombe kuna fikira kumapeto Nkabe nduli mwa iwo iye atonywa ninga ministro wa kutoma kudziko ya Congo pakupezwa na masocha amadziko akunja Tshombe afikira kubina masocha a Patrice Lumumba apo pa chaka chiku masa na mafemba maku matantato na pishanu Tshombe akakamizwa kusia utongi na Kasavubu awinwa na masocha ansokolele wa dziko ya Congo Mobutu akali Mbozene ninga mamuna wa mpamvu akalikirwa kupangisa ukomeke wa mpamvu kuli inere dziko toera kupitiriza kuonera peno kutambarusa mfuma ya pansi pakumala kupaswa chizo Joseph Desire Mobutu achinja zina ya dziko mpaka Zaire Chibosibozi achinja zinake Mbakala Mobutu Sese Seko pakupita kwa piaka maku mawiri na pitantatu pa utongi wa mpamvu kakamwe parafikira kulingwa kuti utongi yake onesa pakwecha makaliro a kudodomesa ufulike wa dziko ya Angola Mobutu Sese Seko afikira kupereka utongi wa dziko Nanch Mbumba na Ndale zikagumanika pa nyato kakamwe pa chaka chiku maza na mafemba maku mafemba na Chibozi apereka Ntaba toera kupasa mpata zinango Ndale jiswa masezi pelembe kuchitika Mobutu akundwa na Loren Desire Kabila pa chaka chiku maza na mafemba maku mafemba na Pisere Tumize akazika jina ya kale ya inere dziko Congo Mobutu atawa mkati mwa dzikwake mbalowa tangwe ya kukoleswa kukhala dziko ibuzibuzi idabalwe nyakupita pa utongi pa sokolo pa Loren Kabila mamuna anapita pa utongi bulukira pa kuinwa mwa mpamvu ku Kinshasa afikira kuonesa pa ntanda zitatu uyipi kakamwe wa matongero ake penepi pyalingwa bulukira pa nyantandanda wa matongero au komeke Loren Desire Kabila afikira kupiwa na masocha yake. Pansiku maku matatu ntanda ya koni chaka chiku maza na mafemba maku matatu na binai Adolf Hitler apata mpaka kwika nkanyaboso nkadamu akamidila umpando Ernest Rom mbafikira kukulumiza twera azipe. Ernest Rom apokanya makanizo anewa mbafikira kupiwa Rom akapumbwa na Adolf Hitler kuti akafuna kutonga dziko bulikira pa kukana na mfuti. Pakupita kwa ntanda ziwiri alowa mtongi wa dziko parafikira Hitler kuimirira mbuto zisenge zire zikaimirirwa na Reich bulukira penepale achimwana kumwika nkanyaboso ninga nkadamo wa masocha ku Alemanya Nazi bulukira matomero achaka chiku maza na mafemba maku matatu na pitatu Adolf Hitler akaimirira matongero a Reich Alemau ipi pikitisa kuti pikachitwa kunazi bulukira pa ndida wakusiyanasiyana wakuidwa kwa antu parafikira Reichstag kupokanya migwengwenyu ikaoneka kuli masocha ainele ziko pa inei tangwe paoneso pakwecha ukavu wa uipi wa Adolf Hitler pa maganizo anazi pa machitikiro amaziko akunja takumbusa lero kukazikwa kwa ntendere wa dziko ya Congo pa chaka chiku maza na mafemba maku matatu na kutoma kwa maganizo a Nazi ku Alemanya pa chaka chiku maza na mafemba maku matatu na pitatu. Inaitamba ya tambaruswa na Salimu Tepa kumichini na Jaime Alferish.
1: Nsiku inatukumbusa pia mazi kwa pansi.
2: Basi tinipanya kufaratu Musambiki na titi kinyumbu atuisha kumalisira tera kutitinga mala TV mpangwa sabagati padziko. Ini zinanga nirijua kisombi ndapata na Jean Chauveau. Timis Punk tinafa nyimbo. Ukapipale tinazafa mpangwa sasa kumalisira. Salani.